Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.

0: ये शहीद हो जाना है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने बच्चों को पाकिस्तान पे कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। और ये ऐसे नहीं है, एक बच्चा नहीं है, जितने भी बच्चे उनके होते हैं उनका दिल होता है कि हम पाकिस्तान में कुर्बान कर दें। तो हमें भी ये आज के दिन के हवाले पे, हम तो यही उनको खराज तहसीन पेश कर सकते हैं, उनके साथ हमदर्दी पेश कर सकते हैं। और दूसरा, जो कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, हम उनके हवाले से, वही लोग हैं जो बॉर्डर पे बैठ के हमारे लिए, हमारी हफाजत करते हैं, हमारी माओं की इज्जत की हफाजत करते हैं, हमारे पाकिस्तान की हफाजत करते हैं, पाकिस्तान के बॉर्डरों की हफाजत करते हैं और अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हम इन इन सब को, पूरी पाकिस्तान की, ये हमारी कोई कोई पार्टी नहीं है, मैं समझता हूँ हमारी कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, हमारा पाकिस्तान होना चाहिए, पाकिस्तान की अफवाज होना चाहिए, जो पाकिस्तान को हर वक्त, हर जगह, हर बॉर्डर पे खड़े होके जो कुर्बानियां दे रहे हैं, हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होना चाहिए, पूरी पाकिस्तान की अवाम को, और पाकिस्तान की अवाम को पाकिस्तान की फौज के साथ हमदर्दी करनी चाहिए। और जो उनके साथ कोई इस तरह से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको कंडेम करना चाहिए, वो हम में नहीं होते, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए हैं, पाकिस्तान हमारा है, हमारी माँ है, हमने उसकी हफाजत करनी है, हम सब लोगों का फर्ज है। तो आज हम शहादा को खराज तहसीन पेश करते हैं जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, और आज पाकिस्तान जिस तरह से पूरी दुनिया में अपना एक मकाम बना चुका है, और पाकिस्तान की तरफ हर दुनिया की नजर है, चाहे चाहे के मुस्लिम उम्मा सऊदी अरब हो जाए, जो पाकिस्तान का एक एक गढ़ है इस्लाम का, सऊदी अरब, उसकी जो हफाजत का जिम्मेदार जो पाकिस्तान को उठाया जा रहा है, ये सब हमारी फौज के कारामद है, जो हमारी फौज के इतने हौसले बुलंद है कि जो अपनी जान को कुर्बान करने के लिए भी दरेग नहीं करती। तो यही होता है जो पाकिस्तान का मकाम पूरी दुनिया में इस तरह से ये सामने आया है। तो हम आज के हवाले से उन शहदा को, उन फौज को, उन पूरे खानदान को खराज तहसीन पेश करते हैं। राज साहब
1: जी, बहुत शुक्रिया। जो साहब, बहुत शुक्रिया आपने। शाह साहब, आप काफी देर इंतजार करते रहे, आपने सबकी बातें सुनी, तो फिर आस्था साहब क्लोजिंग को उसको बढ़ते हैं। जी शाह साहब
2: जी, अपना चौधरी शौकत साहब ने भी ज्वाइन किया, इनको भी अस्सलाम वालेकुम, और कर्नल साहब को भी। कर्नल साहब, मैं खुद आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं और मेरे वालिद साहब G2 आपसे सियालकोट में डिवीजन के अंदर, मैं डिप का नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुश्मन के लिए ये होता है, लेकिन ही बिलोंग फ्रॉम 13 पंजाब, तो उन्होंने सारी उम्र ये काम किया। और 65 की वॉर में मैं 15 साल का था और सियालकोट कैंट में सबसे आखिरी कोठी थी हमारी, जहां से आगे से सारे गांव शुरू होते थे, बाड़े शुरू होते थे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ अवाम को कि हमारे ऐसे भी शहदा थे जिनको, अगर मैं सदर पाकिस्तान होता तो उनको निशाने हैदर देता। मैंने ऐसे भी शहदा देखे हैं जिन्होंने जंग खत्म होने के बाद जाके देखा कि जिनके हाथों में मशीन गने हैं और उनके ट्रिगर पर हाथ है और उनकी शहादत हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी मोर्चों में बैठे हुए हैं। और ये चविंडा की बात करो जहां सबसे बड़ी टैंकों की जंग हुई थी और हमारे सिर्फ 30 टैंक थे जो छम जोड़ियों के मुहाज पर भी लड़ते थे, सियालकोट के मुहाज पर भी लड़ते थे, चुईंडा के मुहाज पर भी लड़ते थे। और इस तरह हमारे बहुत सारे ऐसे जवान, ऐसे ऑफिसर थे जिनकी शहादतें हुई पूरे पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर। और मैंने देखा हमारे घर के अंदर सारा जरूरत है, मेरे अपने ब्रदर इन लॉ जिनकी शादी हुए अभी सिर्फ 4 माह हुए थे, मैं उस वक्त वो मेजर थे, मेजर अनवर 3 बलोच के, उनको बाटापुर फैक्ट्री के बिल्कुल सामने, उनका आज भी खुद पर वो लगा हुआ है जिसके ऊपर 3 बलोच का नाम लिखा हुआ है। और जिस तरह 17 पंजाब के लोगों ने शहादतें दी और एक भी भागकर वापस नहीं आया बल्कि वहीं पे शहादतें दी, मैं उन सबको सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ। और मैं उन लोगों को देखा, उनकी बॉडीज को मैंने देखा, तो इतने चेहरे उनके मुस्कुराहट वाले थे कि आप तसव्वुर भी कर्नल साहब नहीं कर सकते। मैं उस वक्त 15 साल का था और यंग था, लेकिन मैं जब उन लोगों को देखा कि हो सकता है कि इनके चेहरे पर कोई खौफ हो, कोई गोली, कोई बम का असर इनके ऊपर, कोई ऐसी चीज हो, किसी के दस्त हो, लेकिन वो सबके सब अल्लाह के फजल से उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। और फिर हमारी आवाम का जो जोश और जज्बा था, वो कौम एक आज तक मैं नहीं देख सकता। आज मैं देखता हूँ हमारा कल्चर डिफरेंट है, हमारी हर चीज से डिफरेंट है, लेकिन 1965 में जब हम यकजा थे, एक हमारा हम भूल गए थे हम कौन से फिरके से तलक रखते हैं, हम कौन से गांव से तलक रखते हैं, सब एक थे। तो जनरल टिक्का साहब, लोग कहते ना जनरल बहुत खाते हैं, मैं इस बात की शहादत देता हूँ कि जनरल टिक्का साहब को जब मैंने वॉर के बाद में उनके पास डिविजन हेडक्वार्टर जो मूव हो चुका था वहां उनके पास जाता था, तो वो मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाते थे क्योंकि मेरे मैट्रिक के जो एग्जाम हुए थे और मैंने फर्स्ट फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लेना था, तो वो मैथमेटिक्स तो उनके मैंने शूज देखे, तो आप हैरान होंगे कि जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना होता है एज ए जनरल, जनरल टिक्का ने उनके जो जो ये वर्दी जर्सी थी क्योंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी थी वो फटी हुई थी और उनके जूतों के नीचे एक्स्ट्रा सोल लगे हुए थे। और मैंने अपने वाले साहब से पूछा, मैंने कहा अबू ये तो जनरल साहब है, हम तो नए बूट लेके तो पहनते हैं, तो इन्होंने तो उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा बेटा जो कुर्बानी देना सीखता है ना वो अपनी नशो नुमा नहीं करता। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं सलूट करता हूँ अपने उन शुदा को।
1: शायद आप क्लोजिंग की तरफ जाते हैं, शायद आप चूंकि आप भी खुद भी सियालकोट के रहने वाले हैं, डेफिनेट आपको वालदे मोहतरम ने बहुत सारी बातें बताई होंगी जंग के जमाने में पैंट के हवाले से, तो आप क्या कहेंगे?
3: वाले सर मेरे अभी भी माशाल्लाह वो हयात में है, 85 से अब 6 के हो जाएंगे, तो वो बचपन में क्योंकि इधर ही रही है यूरोप में, तो वो हमें बचपन में छोटे थे हम, हमारी दूसरी जनरेशन थी इधर यूरोप में, अब तो माशाल्लाह चौथी जा रही है, तो उसमें वो हमें बताते होते थे अक्सर 1965 में वो उनकी डेफिनेटली वो यंग थे, 20-22 साल से ऊपर उनकी एज थी, तो यहाँ 25 साल के होंगे, तो वो ये हमें बताते थे कि जंग देखी, सियालकोट एक किला था के नाम से मशहूर शहर के अंदर जो मैंने देखा भी हुआ है, और एक बाजार है जिसे कहते हैं जिंदर बाजार, यहाँ उसके ऊपर जो बम वो उन्होंने वो मारा था और उसमें काफी लोग शहीद हुए थे, और वो उसकी आवाज जो है उस जमाने में वो कहते हैं कि जहां पर हमारा जो इलाका था उधर तक वो आवाज गई थी, हालांकि वो उससे कोई उस जमाने में 10-12 किलोमीटर दूर थे। और इस तरह की बहुत सी चीजें जो अभी शाह साहब बता रहे थे चिवंडे के बारे में, ये मैंने भी सुना है कि टैंकों की सबसे बड़ी जंग पूरी दुनिया में वो सियालकोट में लड़ी गई थी, और अभी तक मेरे ख्याल उसका रिकॉर्ड है वो जो कोई नहीं तोड़ सका, और वो सियालकोट से ही थी क्योंकि अभी कर्नल साहब ने बताया कि दुश्मन हमारे से तादाद भी ज्यादा था, और डेफिनेटली एक बड़ा मुल्क है, फौज भी ज्यादा थी, और वो एक प्लानिंग के तहत आए थे, तो हमारी कोई तैयारी उस तैयारी तो हमारी हर वक्त होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो इस बमकारी के जरिए आएंगे, यानी कि कनिंग आपका जो एनिमी है उससे अगर देखा जाए, तो तब मेरे वाले साहब बताते थे कि टैंकों के नीचे जब वो टैंक ज्यादा हो गए और फिर हमारी फौज थी और हमारे पास इक्विपमेंट नहीं थे उस तरह के, तो फिर हमारे जो फौजी हैं सिपाही हमारे जवान उन्होंने टैंकों के आगे लेट गए, टैंकों के आगे बम बांध के लेट गए, और उन्होंने फिर अपनी शहादतें दी, और वो जो है टैंक जो काफी तादाद में थे हमसे उस उन्होंने वहां पर उड़ा दिए। ये मेरे वाले साहब बताते हैं, और ये डेफिनेटली कर्नल साहब को भी इस बात का इलम होगा क्योंकि मेरे वाले साहब सीनियर हैं, तो उन्होंने तो ये जंग देखी, वो उस जमाने में यंग थे, तो उनको तो इस बात का इलम है, तो उन्होंने बताया, तो ये मैंने भी सुना है और सबको पता है, तो ये फिर नजराना पेश
1: किया। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा शायद बताया, अपने वालदैन का जिक्र किया है, तो हमें ज्वाइन कर लिया है कि रिफत साजिद ने जो कि इस वक्त इस्लामाबाद की फजाओं से हैं, तो इनके जो मियाँ थे वो भी पुलिस ऑफिसर थे, वो भी अब इस दुनिया में नहीं है, तो रिफत भी अब जो है वो काफली को रिप्रेजेंट करती है, सेक्रेटरी जनरल इंफॉर्मेशन जनरल सेक्रेटरी है, मुझे पूरे मुकम्मल अहदे का पता नहीं। रिफत आपको भी खुश आमदीद कहते हैं।
4: जी थैंक यू सो मच राजा साहब, और मैं आपके ग्रुप में लाइव आपने लिया, थैंक सब जो यहाँ मुकर्रीन है और सुन रहे हैं सबको, मैं मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम रिफत, आज 6 सितंबर के हवाले से आज क्या कहेंगी, अपना तारफ भी करा दें।
4: जी राजा साहब, मैं जनरल सेक्रेटरी जिला लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग शोभा खवातीन से हूँ, और आज हम माशाल्लाह से हमारी कौम जो जिंदा कौम है अपने शहदा की और अपने अजीम कुर्बानियों की याद ताज़ा करते हैं, तजदीद अहद करती हैं, ताकि हम आने वाली नस्लें मजीद पुख्ता और शौर वाली पैदा हों, और उनके जो सिलसिले जहाँ पाकिस्तान में एज ए मुस्लिम एज ए पाकिस्तानी हमारा काम है कि इसको हम लोगों तक पहुंचाएं, अपने फीलिंग्स को और अपने इस जैसे माशाल्लाह अपने प्रोग्राम में मुझे लिया ऐसे ही। तो जी,
1: आप साथ रहिएगा। करण साहब, आपने सबकी बातें सुनी, चूंकि आप टाइम इतना इजाजत नहीं दे रहा, तो मैं चाहूंगा आपने सबकी बातें सुनी, इसको किस तरह आप क्लोज करें आहिस्ता आहिस्ता।
5: मुझे बहुत अच्छा लगा, तमाम जितने भी टीम मेंबरान हैं जो इस पैनल के अंदर शामिल हैं, बहुत ही अच्छी बातें की और मुतासर कौन थी उनकी जो यादें थी, जो उन्होंने तफसीलात बताई, उनके जो बुजुर्गों ने उनको 65 बार के मतलब जो भी स्टोरीज या तफसीलात बताई, और बड़ी अच्छी थी। लेकिन जाते जाते मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, कौमें वही जिंदा रहती हैं, कौमें वही जिंदा रहती हैं जो अपने वतन से मोहब्बत करती हैं, वतन से मोहब्बत करती हैं और मुत्तहिद रहती हैं। जो वतन से मोहब्बत करते हैं वो वतन के मुहाफ़िज़ों से भी मोहब्बत करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि जो वतन के मुहाफ़िज़ हैं उनसे आप मोहब्बत ना करें और फिर तवक्के करें या एक्सपेक्ट करें कि जो पाकिस्तान है या आपका वतन है वो दुश्मन की चालों से, दुश्मन की साजिशों से, दुश्मन से आने वाले खतरात से वह महफूज रहेगा। ये हो ही नहीं सकता। कहीं भी ये डुप्लिसिटी है या जिस कहीं भी इस तरह का दोगला मैं समझता हूँ कि या मिस परसेप्शन आई वुड से इट कि है, तो उसको दूर कर लेना चाहिए। ये वतन है तो हम हैं, और इस वतन के बका के लिए और सलामती के लिए, सालमियत के लिए हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है वो इसकी वो स्ट्रांग मैं समझता हूँ कि स्टील की एक दीवार है जिसकी बिना जो है हम इसको महफूज नहीं रख सकते। तो इसकी मैं समझता हूँ कि सलामती की जो जामन है वो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस हैं, तो लिहाजा हमें उनके शाना बिशाना खड़े होके उनका साथ देना चाहिए, उनकी कुर्बानियों का इतराफ करना चाहिए, और उनके जो भी काबिशें हैं पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के तहफ़ के लिए, उनको उनको रिकग्नाइज करना चाहिए, क्योंकि ये उनके मोराल बूस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। चूंकि किसी आप जैसे किसी ने जिक्र किया कि हम गुज़िश्ता 20-22 साल से हालत जंग में हैं, रोजाना की बुनियाद के ऊपर हमारे जवान हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं। अब भी आप हैरान होंगे, मेरा अपना बेटा इस वक्त भी बलोचिस्तान के बॉर्डर पे है गुज़िश्ता 1 साल से, और कई यानी कि वो ऑपरेशन में जा चुका है, उसकी तफसीर में नहीं जाऊंगा। तो मेरा सन इन लॉ जो मेरा सक्का भांजा भी है कर्नल साहब, वो नॉर्थ वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ लड़ते हुए उसको गोलियां लगी उसकी एक टांग के, 1 साल पूरा वो हॉस्पिटल में CMIC में रहा। तो हमने इस धरती के लिए खून भी दिया है, हमने इस धरती के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, पूरी कौम ने कुर्बानियां दी हैं। तो इसलिए खुदारा ये मैं जाते जाते ये बात करना नहीं चाहता कि जाति सियासी और ग्रोही और फ्रोही तरह के जो इख्तलाफात हैं उनको बुला के और छोटे छोटे जो मफादात हैं उनकी खातर आप पाकिस्तान की जो एक हफाजत की दीवार है जिसको मैं आर्म्ड फोर्सेस कहते हैं उनके खिलाफ ना नफरत में इस किस्म का प्रोपेगेंडा करने वालों को रोकें, मजम्मत करें, और जो इस तरह के करते हैं ये यकीन जाने कि दुश्मन के नजदीक पाकिस्तान की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी मींस के पाकिस्तान की पूरी जो डिफेंस सिस्टम है या हिफाजत है वो जिसके ऊपर हिंज करता है या जिसके ऊपर जिस तून वो क्या कहते हैं पिलर पे खड़ा है वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। तो दुश्मन भी की ख्वाहिश यह है कि अवाम और फौज के दरमियान में दूरियां पैदा की जाए, इनके दरमियान में गलतफहमियां पैदा की जाए, इनके दरमियान में नफरतें पैदा की जाए, ताकि वो अपने मजमूम अजायम जो है उनकी तकमील कर सके। याद रहे कि ये जो मौजूदा दौर है इसमें कन्वेंशनल वारफेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलमोस्ट ऑब्सोलीट हो चुका है। आपने देख लिया 2025 में भी कोई लैंड फोर्सेस ने ग्राउंड फोर्सेस ने موبلائز نہیں کیا بارڈر کے اس بار یا اس بار کسی طرح کی اس طرح کی جھڑپ یا مارکا نہیں ہوا. تو آج کل کا جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی یہ اس کو کہتے ہیں ملٹی ڈومین آپریشنز. یہ سیٹلائٹ کی وار ہے, یہ الیکٹرانک وارفیئر ہے, یہ سائبر وارفیئر ہے, یہ ہائبرڈ وارفیئر ہے, یہ الیکٹرو میگنیٹک وارفیئر ہے. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کمیونیکیشن وارفیئر ہے. تو یہ جو ایک کمبائنڈ نیٹ ورک ہے یہ آنے والے دنوں میں اور فیوچر میں بھی اسی طرح کی جنگیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کے پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, نیوکلیئر پاور. تاریخ میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کہیں دو نیوکلیئر پاور کے درمیان اس طریقے سے جنگ ہوئی ہو کہ جہاں پہ ایک نے دوسرے کے اوپر قبضہ کر لیا ہو. تو آنے والے وقتوں میں یہ ایسا نہیں ہونے والا. تو کیا کر سکتے ہیں وہ, ایک دوسرے کو اندرونی طور پہ نقصان پہنچا کے کمزور کر سکتے ہیں. جیسا کہ ہندوستان اب ٹیررزم کو پاکستان کے اندر سپانسر کر کے کر رہا ہے, جس کو سندور 2 کا اس نے نام دیا ہے. بی ایل اے کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, ٹی ٹی پی کو وہ سپورٹ کر رہا ہے, اور بلوچستان اس کو افغانستان کو وہ سینکچریز آف جو ٹیررسٹ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف وہ اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیوں میں ملوث ہے اور ان کو ہر طرح کی سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے. تو اسی دہشت گردی ہی سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ناسور ہے جو پاکستان کے اندر ہمارے نقصانات کر رہا ہے اور پاکستان کی جو افواج ہے اس کے خلاف لڑ رہی ہے. تو اب وقت ہے ان حالات میں عوام کو بھی یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے, متحد ہونا چاہیے آرم فورسز کے ساتھ, تمام طرح کے اختلافات کو ایک سائڈ رکھتے ہوئے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, سیاسی پارٹیاں بھی ہیں اور باقی جو ہمارے بزنس ہیں, جو باقی جو اور ہمارے معاملات ملک کے اندر, وہ تبھی محفوظ ہیں جب آپ کی سرحدیں محفوظ ہیں, جب آپ دشمن کی چالوں سے, دشمن کی سازشوں سے اور دشمن کے جارحیت سے محفوظ ہیں. اب فیصلہ ہم سب نے مل کے کرنا ہے کہ ہم نے اگر محفوظ رہنا ہے تو کیا ہم اپنے محافظوں کے ساتھ رہنا ہے, ان کا ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے, یا ان کے خلاف جانا ہے, یا ان کو کمزور کرنا ہے. تو اس لیے 6 سپٹمبر کا دن اسی چیز کی یاد آتا ہے کہ جب بھی وطن کو خون کی ضرورت پڑے گی تو جیسے ہم نے تو وہ کہتا آرم فورسز نے تو حلف لیا ہوا ہے کہ ہم وہ کیا کہتے ہیں کہ جب بھی کبھی وطن کو ضرورت پڑے گی تو وہ اپنے خون سے اس کا حفاظت کریں گے, تحفظ کریں گے. تو جس نے اپنے خون سے تحفظ کرنے کی قسم کھائی ہے تو کم از کم ان کے لیے آپ کو جس طرح کا بھی آپ کا سیاسی نظریہ ہے اس کو بلا کے اور اس کو ان کی کامیابیوں کو اور ان کی قربانیوں کو ریکگنائز کریں اور ان کو خراج تحسین پر پیش کریں. ان ماؤں کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے بچوں کا سرحدوں پہ اور بیٹل زون میں بھیجا ہوا ہے اور وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. جی
1: کرن صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہی گئے. شاہ صاحب آپ نے کرن صاحب کی اپنا شاکر صاحب بات سنی تو آپ کیا اس میں اضافہ کریں گے؟
6: دیکھیے ابھی جو ہمیں انڈیا کا جنگ ہمیں دیکھنا پڑا, ہم نے اس عمر کے اس حصے میں ہم سمجھ لے کے خوش قسمت ہے کہ اس تاریخ کا ہم حصہ تھے کہ جس میں ہم نے اپنے ازلی وطن ازلی دشمن کو ہم نے شکست فاش دی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے بڑوں نے, افواج پاکستان کے بڑوں نے بتایا کہ ابھی تو ہم نے اپنی صلاحیتوں کا صرف 5% دکھایا ہے, باقی 95% ابھی تک ہم نے اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا پیغام ہے نہ صرف دنیا کو بلکہ ہمارے ارض وطن پہ رہنے والے ہمارے جو انہیبیٹنٹس آف پاکستان ہیں, ہم جو عوام الناس ہیں, کہ یہ اس حد تک ہمارے ملک کی افواج پاکستان نے ترقی کی ہے کہ ہمارے نہ صرف بارڈر سیکیور کر دی ہیں. اور میں رائے صاحب آپ کے ہی پروگرام میں میں آج سے 10 سال پہلے کا آپ کو ایک واقعہ بتا چکا ہوں, جبکہ ڈیفینس پروڈکشن کے منسٹر یہاں لندن میں ہمارے پاس آئے, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر ایک پروگرام کیا جس کے اندر ہم نے امریکہ کے ان تھنک ٹینکس کو ڈسکس کیا جو یہ کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں ہم ریڈ سی سے لے کے بلیک سی تک ہم زمین کے اوپر, فضاؤں میں, سمندر کے اوپر اور سمندر کے نیچے ہر جگہ ہم سبز ہلالی پرچم کو لہراتا دیکھ رہے ہیں. تو آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر آپ دیکھیں تو اسی ہمارے ارض وطن کے افواج پاکستان نے, ان کی ایئر فورس نے, ان کے نیوی نے وہ جو کارنامے کیے ہیں اس کی وجہ سے ساری دنیا میں آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کا چرچا ہے. اور پاکستان کا چرچا ایک انتہائی مضبوط ملک کے ساتھ ساتھ پاکستان دنیا کی بہترین انٹیلیجنس اور بہترین ایئر فورس اور بہترین आर्म फोर्सेस के तौर पे है, और एट द सेम टाइम हमारी आर्म फोर्सेस जो इस वक्त है पाकिस्तान के डिफेंस की बेहतरीन प्रोडक्शन बनाने वाले मुल्क के तौर पे जो इस वक्त बताया जा रहा है, और दुनिया के बेशुमार मुल्क जो है पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं, तल्लुकात बढ़ा रहे हैं, डिफेंस पैक्ट के अंदर आ रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के साथ मिलके बैठ के आइंदा आने वाले अपने अपने अपने अपने ममालिक की तरक्की के लिए, अपने दफा के लिए पाकिस्तान के साथ हाथ फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा रहे हैं। तो बराह करम अफगानिस्तान से आने वाले जो दुश्मन हैं उनका मुकाबला करके आज पाकिस्तान ने जो तरक्की हासिल की है, कामयाबी हासिल की है, अभी जो चंद दिन पहले का जो वाक्य जो बात हम तक पहुंची है कि अफगानिस्तान के हुक्मरानों ने अब डिप्लोमेसी के साथ पाकिस्तान के साथ राबता किया है कि हम इंडिया को छोड़ के वापस पाकिस्तान के
7: og står dermed til at skulle forlade borgerrepræsentationen i København. Han blev ved kommunalvalget sidste år valgt ind i borgerrepræsentationen i København, men efterfølgende blev der sået tvivl om, hvorvidt han faktisk boede i kommunen, hvilket er et krav for at blive valgt ind.
8: Det er plattenslageri af værste skuffe, og det er en hån mod demokratiet, at den her svindler har sluppet afsted med at få et parti i Københavns borgerrepræsentation, som slet ikke burde have været derinde.
9: Ja, Sikander Siddiq, velkommen.
10: Tak skal
9: du have. Du er leder af partiet Fri Grønne, medlem af Københavns borgerrepræsentation, i hvert fald lidt endnu, fordi i morgen der samles borgerrepræsentationen for at stemme dig ud af kommunalbestyrelsen på grund af den her boligsag. Og du skrev på Facebook for forleden dag, at du nu bliver fældet på grund af politisk pres, og jeg citerer, kritiserer man zionismen og udstiller magtsyn blandt politikerne, så kommer de efter en. Hvem er det, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen?
10: Jamen lad mig starte med at sige, at jeg synes, det er demokratisk underskud, at de mange tusind borgere, som har stemt på mig ved valget, og stemt Frie Grønne ind, altså Moderaterne fik ikke et mandat, Danmarks Demokraterne fik ikke et mandat, vi fik et mandat, at der så kan sidde nogle embedsfolk i et politisk ministerie, og på baggrund af nogle manglende netto-kvitteringer, simpelthen fratage det mandat.
9: Okay, men du skriver, som jeg siger, at man, der er nogen, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen. Altså, hvem er det?
10: Jeg er glad for, at du tager det op, fordi min boligsag, den er, hvad det er. Det er overstået. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er faktisk, at vi kan løfte og hæve debatten. Det er ikke noget, jeg siger. Det er fuldstændigt veldokumenteret, at der er politiske interesser, der er interesser, stærke magtfaktorer i vores samfund, som påvirker vores politikere, som påvirker politikken i de retninger, man ønsker det.
9: Og hvem er det?
10: Det skulle jeg til at komme til, ikke? Aalborg Portland, som er den største klimasynder i Danmark, kan med deres politiske indflydelse slippe fra en klimaafgift. Mette Frederiksen, hele den danske befolkning vil gerne se de sms'er, men et departement sørgede for, at de sms'er blev slettet og aldrig nogensinde kom til så dagens lys. Hele den danske befolkning vil rigtig gerne sikre, at vi ikke får amerikanske soldater på dansk jord, men et flertal i Folketinget har vedtaget, at det skal vi have.
9: Okay.
10: Sådan kan jeg blive ved. Det vil sige, at vi ved alle sammen godt, at der er politisk, der er aktører, ja, der er stærke aktører, som sætter den politiske retning i Danmark, som er med til at sætte den. Og det er der, jeg siger, hvorfor er det et tabu, eller hvorfor er det så uforståeligt, at den zionistiske lobby, altså internationale.
9: Ja. Så det, du siger, det er, undskyld mig, hvis I skal forstå dig rigtigt, altså, fordi jeg går ikke ud fra, at du ved, SMS-sagen og Aalborg Portland har noget at gøre med din boligsag specifikt.
10: Det er for at sætte det i perspektiv.
9: Ja. Okay, så du siger, at der er noget, der er lobbyinteresser i Danmark. Det findes,
10: præcis,
9: det findes derude.
10: Præcis. Og så vil jeg faktisk trække det over imod min sag nu, og så sige, hvorfor er det for os, at det er tabu, at man taler om, at den zionistiske lobby også presser på og sørger for, at politik lukker ned for Israel-kritik. Lad mig give dig et konkret eksempel på det, ja, i forhold til min sag. Jeg starter i maj måned 2025 med et stort interview, hvor jeg siger, at nu flytter jeg fra Herlev til København. Jeg flytter til København, og jeg annoncerer det, både i medierne og på de sociale medier.
9: Vi har rigeligt tid til at snakke, så nu afbryder dig lige, fordi du har ret. Vi skal måske lige opsummere for seerne, hvad det her egentlig handler om. Altså, fordi i maj 2025, der meddeler du rigtig nok, at du flytter fra Herlev, hvor du har hus og familie, til København, hvor du vil stille op til kommunalvalget. Og så flytter du så officielt i september. Men Ekstrabladet så en række artikler, tvivl om du, Sikander Siddique, rent faktisk bor i København. Herlev Kommune, de meddeler, at Sikander Siddique her har registreret sin bopæl korrekt, men Københavns Kommune, de beslutter sig alligevel for at undersøge sagen. Og så kommer vi så til kommunalvalget, hvor Siddique får 3.125 personlige stemmer og bliver valgt ind. En måned senere, så meddeler Københavns Kommune, at de vil annullere hans opholdsregistrering, hvis de ikke får dokumentation for, at Siddique rent faktisk har boet i den her lejlighed i København. Den ekstra dokumentation får kommunen ikke, så i februar annullerer de Siddiques bopælsregistrering, som det hedder. Og så anker han sagen til Digitaliseringsministeriet. Og så er vi så fremme i sidste uge, hvor ministeriet afviser Sikander Siddiques klage og stadfester afgørelsen. Okay, så langt, så godt. Men det, jeg skal forstå, fordi en ting er Aalborg Portland og sms-sager, og der findes døde lobbyorganisationer i Danmark, ikke? Men skal man forstå det, du siger sådan, at de her embedsfolk i Københavns Kommune og i Digitaliseringsministeriet, de er under påvirkning af sionismen, når de træffer den her konkrete beslutning?
10: De er påvirkning af under politikere. Politikere er påvirkning, er under påvirkning af forskellige interesser, som du selv siger. Det kan være Aalborg Portland, det kan være Mærsk, det kan være alle mulige andre. Men lad mig lige prøve at sige,
9: men kan vi ikke bare snakke specifikt om sionismen?
10: Jo, men det er også det, jeg skulle til at gøre. Den tidslinje, du laver, jeg synes, du mangler en. Den vigtigste ting i den, det er plakaterne. Fordi min boligsag er jo ikke et problem før plakaterne. Min boligsag bliver et problem i det sekund, vi sætter plakaterne op, befri København for sionismen. Så springer der en dynamit i dansk politik, hvor du ser politikere fra statsministeren og alle mulige andre pro-israelske politikere gå ud og lynche mig offentligt. Du ser medier lave ledere, hvor de kalder mig jødehader og antisemit. Og du ser medier give ufiltreret adgang til for eksempel lige, Max Meyer, hvis jeg lige må gøre det her færdigt.
9: Jamen, jeg har klippet med, hvor vi lige kan se, hvad det drejer sig om.
10: Hvor det er, at du giver taletid til Max Meyer, som for eksempel påstår, at vores...
9: Max Meyer fra Sionistisk
10: Forening. Sionistforbundet, som påstår, at plakaten Befri København fra Jordan, som handler om et boligselskab, i virkeligheden er et kodeord for jøder.
9: Nu er han ikke med her, det er en anden plakat, men lad os lige se, fordi statsministeren omtalte blandt andet den her valgplakat til Krystalnatten, i sin tale til Krystalnatten sidste år.
11: I de her uger ser vi plakater og gadebilledet med budskaber, der i hvert fald for mig vækker minder om en tid, vi troede for længst var forbi. Plakater skal ikke skabe had. Plakater skal ikke skabe mistænkeliggørelse, og plakater skal ikke skabe utryghed. Og jeg kan ikke udtrykke stærkt nok, hvor udansk jeg synes, det er.
9: Altså, det her behøver ikke være udtryk for noget som helst andet, end at hvis man siger noget i den offentlige debat, hvis man har et slogan på en plakat, som er særligt provokerende eller stærkt, så får man ekstra fokus, så får man kritik. Altså, det er jo bare sådan, den offentlige debat fungerer. Det er der jo ikke nødvendigvis udtryk for, at der er nogen, der vil ens til liv.
10: Når man, Christian, undrer det der ikke, at den kritik og den boligsag og den fokus kommer først i det, vi sætter plakaterne op. Og så har jeg bare behov for...
9: Vi er enige om, at din boligsag, det starter inden plakaten.
10: Ja jo, men der er ikke nogen, der har en interesse i det. Der siger Herlev Kommune jo, jeg bor fuldstændig korrekt i København. Der er ikke nogen politikere, der går ud og blæser det her op. Det her bliver først blæst op i det, plakaterne kommer til udtryk. Og så vil jeg bare gerne lige sige en ting. Det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo veldokumenteret, at den sionistiske lobby og Israel jo netop sørger for at påvirke. Altså Berlingske Tidende havde en artikel i medierne, hvor de skriver, at op mod 1.000 meningsdannere vil Israel prøve at betale, altså journalister, politikere, så de kan lukke Israel-kritik ned. Kan du huske?
9: Ja, men det har du ret i. Det er en 15 år gammel historie.
10: Og Poul Madsen fra Ekstrabladet gik jo ud.
9: Jeg når til Ekstrabladet. Jeg skal nok nå til Ekstrabladet. Men det du siger, det er en 15 år gammel historie. Det er jo meget velkendt, at Israel er meget, hvad kan man sige, nærmest aggressiv i deres...
10: Påvirkningsagenter. Politikere, journalister.
9: Det kan også være rigtigt jo. Men du skal jo ligesom så kunne bevise, eller i hvert fald sandsynliggøre, at den påvirkning, den generelle påvirkning, statsministerens ord, påvirker embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet og i Københavns Kommune til at træffe en afgørelse, som er løgn.
10: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, så jeg har været igennem mediemøllen mange gange, da jeg talte om den private ejendomsret, da jeg ikke ville sende våben til Ukraine. Jeg har prøvet det her rigtig, rigtig mange gange.
9: Jeg spørger bare, kan du bevise, at det er derfor, de træffer den beslutning? Fordi de er under påvirkning af sionisterne.
10: Jamen, det her handler ikke kun om sionister. Det her handler om, som jeg har behov for at løfte her i dag, det er, at når vi anerkender, at alle mulige andre stærke interesser påvirker politik, hvorfor er det så et tabu eller fuldstændig noget, man ikke kan forestille
9: sig, at du siger, at grunden til, at du taber din boligsag, det er, fordi du kritiserer sionismen og de magt og politikerne, og nu vil systemet have dig ned med nakken, så er der vel en direkte, så er det vel ikke bare noget med, der er nogle abstrakte interesser, så er der en direkte rød tråd imellem de interesser og så din boligsag. Hvor er den kobling?
10: Det følger fuldstændig det mønster, vi har set igen og igen, dokumenteret, veldokumenteret. Man taler om det i USA, man taler om det i England, man taler om det i Tyskland. Hvorfor er det, vi ikke taler om det her? Vi ser sionistiske organisationer lægge pres på. Altså, det her starter jo først, det skal du jo huske på. Jeg laver plakaterne, vi laver plakaterne, så går Dansk Sionistforbund ud og politianmelder os og laver ballade ud af det. Så går et europæisk sionistforbund ud og gør det samme. Så blander den israelske ambassade sig i valgkampen her, og så tager det fart for alvor, hvor politikerne gør det.
9: Jeg vil bare lige holde fast i, altså de afviser det jo blankt, det her. Også vi taler med Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i København i dag, at de siger, at de kan afvise enhver påstand med politisk indblanding og motiv i sagsbehandlingen. Sagen hviler på en juridisk vurdering, foretaget af Folkeregisteret, som efterfølgende er blevet stadfæstet af Digitaliseringsministeriet. Men de lyver, eller hvad?
10: Det gør de ikke, men ligesom alle andre, er de også påvirket af den politiske stemning. Og der er jo ingen tvivl om, at når en siddende borgmester, Jens Lytkin, som i øvrigt er pro-israelsk og har været meget aktiv i hele den her, under hele det her folkedrab, der er foregået i Palæstina, at når han udtaler sig, mens sagen kører, når en tidligere overborgmester, som har været overborgmester for hele forvaltningen, går ud, mens sagen kører, og siger...
9: Sofie Hestorp, du snakker
10: med. Ja, der siger, det her det er svindel, det her det er bedrag, så påvirker det selvfølgelig, så skaber det jo selvfølgelig en stemning. Men jeg er bare nødt til at sige, det her følger et mønster, vi har set overalt i verden.
9: De lyver vel, når de skriver så, at der er ingen politisk indblanding i sagsbehandling overhovedet, skriver de. Det passer sig ikke, Sim.
10: Jeg kan bare konstatere, at det her var ikke noget sag.
9: Kan du ikke bare sige det, fordi du siger endda, at det er politisk pres? Altså, har du sagt allerede?
10: Jo, men det, jeg siger jo, det er politisk pres.
9: Så de lyver?
10: Nej, men jeg kan ikke sige, om nogen lyver eller ikke lyver. Okay. Jeg kan bare sige, at min oplysning er blevet lækket. Mine private oplysninger, som kun lå hos embedsværket, en håndfuld mennesker, blev lækket. Politikere på Københavns Rådhus, pro-israelske politikere på Københavns Rådhus, gik ud med og havde konklusioner på afgørelser, inden jeg fik dem. Så der er i hvert fald foregået uregelmæssigheder, og okay.
9: Lad mig lige spille et andet klip for dig, for vi har også talt med professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing, om stagen.
12: Ud fra de papirer, jeg har set, er der ikke noget, der indikerer, at forvaltningen ikke har handlet helt efter bogen og helt fuldt lovligt. Det her det er ikke nogen sådan, hvad skal man sige, usædvanlig sag, og det er helt oplagt, at man undersøger sådan en sag, hvis der er nogen, der indikerer, at der kan være sket en fejl. Der er ikke noget i sig selv mystisk i at undersøge den pågældende specifikt. Man kan sige, at der er jo rejst en mistanke om, at der ikke er tale om en korrekt registrering, og så er det helt naturligt, at man undersøger, og man kan sige, måske kunne man sige, i sig selv, eller navnligt i en situation, hvor det jo er et spørgsmål om et muligt politisk valg. Altså, som man kan sige, det er jo bestemt ikke ligegyldigt, om bopælskravet det er opfyldt.
9: Altså, jeg er juraprofessoren, siger, at det er fuldstændig efter bogen, der er intet usædvanligt ved det. Nu spørger jeg dig bare lige igen, hvilke beviser har du på, at det er sionismen og et system, som har væltet dig?
10: Jeg har fuldstændig respekt for professorens ord her, men du finder jo også professorer, for eksempel som Frederik Waage, der har skrevet et notat efter at have studeret sagen og været ude at sige, det her, det følger ikke forvaltningsprincipperne. Man kan ikke på så kort tid afgøre den her bopæl. Og så vil jeg jo bare sige, for mange ude i studiet, som måske ikke har oplevet en valgkamp, jamen for dem vil jeg sige, at en valgkamp foregår jo ikke sådan, så man har et forbrug hverken i penge og mad eller strøm, som man har, når man bor med to eller tre børn. En valgkamp foregår på den måde, at man står op om morgenen, løber ud for at dele valgplakater,
13: og det du refererer
10: til, og så
13: til...
10: er man ude hele dagen, spiser ude, og så kommer man hjem sent om aftenen, og så sover man igen. At hvis du tager den periode og siger, hey, her er der altså indkøb af, der er ikke tilstrækkeligt indkøb, så er jeg i hvert fald ærgerlig over, at den del
13: til,
10: ikke kom med.
13: Og det du refererer til, det er, at Digitaliseringsministeriet, de konkluderer i deres gennemgang af sagen, at der er blevet brugt så utrolig lidt el i den lejlighed, at det ikke giver mening i forhold til, at der skulle have boet to personer. Og der tager de jo et højde for, at du også skulle have været ude at lave valgkamp. Samtidig de også konkluderer også, at du ikke har købt særlig meget ind i nærområdet. Derfor giver det ikke nogen mening, at du skulle have boet der ifølge dem. Ikke? Jeg tænker bare på, i morgen, der skal der så stemmes i borgerrepræsentationen, og det er jo ikke... Det er jo dem alle sammen, som vil smide dig ud. Altså, det er jo også Enhedslisten og dit gamle parti, Alternativet. Betyder det, at de på en måde også er en del af systemet under zionistisk indflydelse?
10: De følger jo bare forvaltnings- eller, kan man sige, ministeriets afgørelse. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var ikke nogen boligsag. Der var ikke nogen, der havde et problem med det, indtil de plakater kom op. Det var der ingen, der havde. Altså, det kan du jo ikke lave om på. Herlev Kommune undersøgte mig, og de sagde, at han bor fuldstændigt korrekt i København.
13: Der var ingen, der
10: havde et problem med det. I det, de plakater kommer op, så ser du politikere, der simpelthen ser rødt.
13: Ja. Og det er jo fordi, det er en ret voldsom udtalelse, tror du ikke det? Det er jo som jeg sagde før, det er jo bare sådan, den offentlige debat er. Hvis der er nogen, der siger noget voldsomt, så er der fokus på det.
10: Det er fuldstændigt veldokumenteret. Det eneste land, hvor vi ikke taler om det, det er Danmark. Men hvis du ser min boligsag, okay, den er afgjort. Men det følger et mønster, når zionistiske organisationer, når andre interesser påvirker politik. Okay. Mit spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil stille her, det er, hvorfor er det, at det er så kontroversielt at sige, at Israel og internationale kræfter, zionistiske organisationer i Danmark, påvirker vores politikere, når vi siger, at Aalborg Portland gør det, når vi siger, at Mærsk gør det, når vi siger, at Landbrug Fødevarer.
13: Men det tror jeg heller ikke, noget, jeg synes er specielt kontroversielt. Det er jo noget, man har hørt meget mange gange før. Det er jo også en af de ældste sådan, trupper i sådan, jødekritikken i det hele taget. Men altså, dem, der har skrevet, dem, der har beskæftiget sig mest med det her, det er jo Ekstrabladet. De har skrevet i historien, de boligsager også før de her plakater. Vi har chefredaktør på Ekstrabladet, Knud Brix, med. Knud, hvilken indflydelse har zionismen og zionister haft på jeres arbejde med den her sag?
14: Absolut ingenting.
13: Ja, det er du sikker på?
14: Ja, fuldstændig.
13: Din forgænger, som Sikander også sagde før, din forgænger på posten som på Ekstrabladet, Poul Madsen, han har sagt, at man nærmest ikke kan kritisere Israel. Nu citerer jeg lige, hvis man siger eller gør det mindste, så bliver man indkaldt til møder med interesseorganisationer i Danmark og på den israelske ambassade. Er du blevet kontaktet af den israelske ambassade eller den israelske lobby i den her forbindelse?
14: Nej, på ingen måde.
13: Okay. Hvorfor har I så brugt så mange ressourcer og så meget plads på den her sag?
14: Når vi begyndte at interessere os for den her sag, så var det jo fordi Sikandar Siddique, han meldte ud, at han ville stille op i København. Så jo flytte fra sin familie, hvor hans parti er registreret, og stille op i København, hvor der jo er grøde på venstrefløjen, og derfor er han som magthaver ikke helt ubetydelig i sådan en kommende valgkamp. Og når han så siger, nu vil han flytte ind til København og stille op der, så begynder vi at interessere os for, hvordan hænger det sammen. Så kunne man jo konstatere, at det så ud som om han havde sin livsførelse i Herlev, og derfor begyndte vi at interessere os for det, også længe før de her plakater kom op.
13: Okay, så det er før plakaterne kom op. Det er fordi, så de ikke ser jo, at det handler om de der plakater. Det er der, den sådan, det zionistiske påvirkning, de zionistiske idéer flyder over, vel også i medierne gør ud fra. Men det handler heller ikke om det, eller hvad?
14: Nej, det er ikke korrekt. Altså, vi begynder både at interessere os for det, research på det og publicere, før de her plakater er op.
13: Okay. Hvad siger du til det, Kander Siddique? Han siger jo det modsatte af det, du lige sagde.
10: Ja, men jeg sidder lige nu og tænker, kan jeg vide, hvad Knud Brix siger, når han ligesom Poul Madsen går på pension? Prøv at høre, det er vigtigt at adskille to ting her. Jeg sagde jo netop, at da de laver artiklen, og Herlev Kommune undersøger mig, er der ikke noget problem. Der er ingen politikere, der blander sig. Der er ikke ballade. De undersøger sagen, og så siger man, det er helt fint, du bor i København, for det skal du. CPR-lovgivningsmæssigt, så kommer plakaterne op, og så går politikerne i selvsving. Så går Dansk Zionistforbund i selvsving. Så går den israelske ambassade i selvsving. Mm. Så går statsministeren i selvsving. Så går de pro-israelske politikere i kommunen i selvsving. Og så bestemmer Københavns Kommune sig for, at nu vil vi egentlig gerne undersøge den her sag igen, og så starter hele balladen. Og må jeg ikke lige sige en ting
13: i forhold til den dækning? Nej, fordi vi har stadigvæk Knud Brix med, jeg vil egentlig gerne høre, hvad han tænker om den udlægning af sagens forløb.
14: Selvfølgelig er vi ikke i lommen på nogen som helst israelsk lobby. Det er sagen fuldstændig uvedkommende. Vi har kigget på en magthaver, som pludselig flytter. Det ser ud som om, han har sin livsførelse i en anden kommune. Det kan man jo ikke efter reglerne. Derfor begynder vi at undersøge det, og jeg er da også glad for i dag, kan du sige, at den blåstempling, der kommer af vores dækning, fordi vi er blevet beskyldt fra alt for at have ligget i Sikanders have til at være en del af en sionistisk, hvad der lyder som en sammensværgelse, og intet af det er jo korrekt. Tilbage står bare myndighederne at kigge på det her, og vores dækning er blevet blåstemplet.
13: Altså nu er du redaktør på et solidt tabloid medie. Nu kan du høre her, at Sikander, han fortæller, at han er blevet fældet af systemet, af zionismen. Det lyder som en meget god historie på Ekstrabladet. Gør det ikke det? Hvorfor kunne I ikke tænke jer at grave sådan en?
14: Jeg kan bare sige til Sikander, hvis han har bare noget, der nærmer sig bevis eller dokumentation for det der, så er han velkommen på mit kontor, for det vil da være en fremragende historie, hvis magthaver og medier var i lommen på en zionistisk lobby. Jeg har aldrig nogensinde talt med Israel i det her. Har han den form for dokumentation, så er han velkommen på mit kontor.
13: Okay, men det vil jeg stille spørgsmålet, ikke? Det har jeg allerede spurgt om nogle gange. Har du en eller anden form for dokumentation for de her påstande? For det, du siger, det er jo, at der er nogen, der har påvirket embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet, embedsfolkene i Københavns Kommune, til at, hælde dig nedbrættet, ikke?
10: Har vi dokumentation for, at departementet i statsministeriet slettede sms'erne, ikke vil bibringe dem? Har vi dokumentation for, at Aalborg Portland ikke har lavet lobbyarbejde og sluppet for en klimaafgift? Har vi dokumentation for, at amerikanerne ikke har ringet til embedsværket eller politikerne i Danmark og sagt, at vi skal have de amerikanske soldater på dansk jord?
13: Må lige sige noget,
10: jeg får nærmest ikke lov til at svare.
13: Nej, i hele programmet. Nej, fordi det er jo sådan, at det er den, der fremfører vilde påstande, som skal bevise dem. Det er jo ikke omvendt bevisbyrde. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der skal bevise, der ikke er en konspiration.
10: Det er sjovt, du siger det, fordi det har været min anke under hele sagen. Kommunen anklager mig for, at jeg ikke bor, hvor jeg siger, jeg bor. Nu skal jeg bevise, at det, de anklager mig for, at det er uskyldige. Det er omvendt bevisbyrde, og det er også en af de kritikpunkter, jeg har i hele den her sag med, at den starter, den lander hos Herlev, de siger, det er fint, og pludselig kommer de her plakater op, og så ruller hele vinden. Og må jeg ikke lige sige til Knud Brix, hvis han stadig er med, de laver den her operation, om at nu skal vi afsløre Sikander på min kones adresse. De dukker op på adressen, de løber rundt i haven, kigger ind ad vinduerne, ringer på og løber så om bag hækken for at kigge. Sikander er ikke på adressen. Da de så laver artiklen, så skriver de, at navnet står på postkassen, og jeg har sat sociale medier.
13: Okay.
10: Min pointe er bare, at det også er en del af dækning. Ikke et sted i artiklen skriver de, og den operation, vi vil lave med at afsløre Sikander, der vil vi bare lige fortælle, han var faktisk ikke på adressen.
13: Okay. Nu er det her ikke et medieprogram, men altså, det skal Knud Brix selvfølgelig have lov til at svare helt kort på.
14: Nej, selvfølgelig er det ikke korrekt. Vi går pænt og stille og roligt op for at ringe på og se, om han er hjemme. Vi har ikke ligget på lur i nogen have. Vi har heller ikke været om bag ved nogen hæk. Vi har fulgt de presseetiske regler fuldstændig, og vi har fået en absolut blåstempling af den dækning, vi har lavet kvæg den afgørelse, der er kommet ud.
10: Skrev I artiklen, at jeg ikke var til stede?
13: Nu skal vi videre, for det er ikke kun Ekstrabladets dækning, vi skal i gang med her, fordi vi sidder jo her lige nu, fordi du har, som jeg sagde før, du har boet i en lejlighed i København, som ministeriet og embedsmændene dagen siger, at du ikke har boet i hvert fald kun de facto.
10: Og nej, det er ikke
13: du
10: det,
13: siger så, at det skyldes i virkeligheden systemet og zionismen.
10: Ja.
13: Altså man kunne også sige det er bare din egen skyld. Du har begået en fejl.
10: Ja, ja, det kunne man selvfølgelig også godt sige. Men lad os lige have fakta på plads her. Kommunen, altså ligesom de politiske modstandere og ligesom at TV2, det har vi også talt om, at TV2 konsekvent skriver, at Digitaliseringsministeriet siger, at Sikander har løjet og snydt om sin adresse. Lad os lige slå fuldstændigt fast her. Digitaliseringsstyrelsen siger, vi anerkender, du har en bolig i København. Modsat Herlev finder vi det ikke dokumenteret, at det er din primære bolig, hvorfor du skal være folkeregistreret. Det vil sige, at der er en løgn, bedrag og svindel, hvis ikke nævnt. Det er jo igen det narrativ, der bliver skrabt i medierne, hvor de siger, at det her handler om, at Sikander er svindlet.
13: Det er jo dig, der siger, at de lyver nu.
10: Jeg har ikke sagt nogen lyver. Jeg siger bare...
13: Du siger, du er blevet fældet af en sionistisk pres, og det at både professoren og embedsfolkene selv, de siger, det passer ikke. Og så siger du vel også, at de lyver, og du har ikke nogen beviser på det. Er det ikke rigtigt?
10: Jamen lad mig spørge dig igen. Har du beviser på, at Aalborg Portland har brugt sin politiske indflydelse på vores
13: land? Men vi kan lave et program om Aalborg Portland bagefter. Nu handler det om din boligsag og din påstand.
10: Men man vil gerne sætte ting i perspektiv. Prøv at høre, Christian.
13: Jeg spørger bare, har du nogen beviser, ja eller nej?
10: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, så eksploderer det. Okay. Dansk Sionistforbund går ud og politierne melder os. Alle ledere kalder os jødehader, antisemitter, lukker ned for os. Statsministeren går ud, den israelske ambassade blander sig, og så starter der en boligsag i København. Ja. Der må jeg bare
13: folk
10: sige...
13: Folk er vrede på dig over noget, du siger.
10: Og der må jeg så bare sige... Ja. Det er nærliggende, og det følger, det er fuldstændig veldokumenteret mønster, som sionistiske organisationer gør rundt omkring i verden. Altså se APAC, se USA, se England, se Tyskland, og derfor undrer det mig over, hvorfor vi ikke får lov til at tale om det i Danmark.
13: Det kan jo være rigtigt nok. Mange af de ting, du siger, det har bare ikke særlig meget at gøre med, om din boligsag er blevet afgjort korrekt eller ej.
10: Men det er jo det, jeg siger, at det er jo fuldstændigt, det følger. Altså, min boligsag, prøv at den er afgjort. Jeg skulle ikke sidde her og overbevise dig om, at I håber, at jeg kommer tilbage. Den er afgjort. For mig, grund til, at jeg sidder her i dag, det er for at løfte det her og fjerne det tabu.
13: Vi snakker om, hvorvidt der er en sionistisk maskine, påvirkningskampagne, som kan få embedsmænd til at træffe beslutninger, de ellers ikke ville
10: altså,
13: have
10: truffet. Altså, jeg kan i hvert fald fortælle dig, at de 3,5 år, 4 år, jeg sad i Folketinget, har jeg ikke set nogen ambassadører rende rundt på Christiansborg gange, som den israelske ambassadør gør. Det var jo nærmest hans andet kontor. Okay. Og da jeg så blev valgt til Københavns Rådhus, så var han også den eneste ambassadør, jeg så derinde. Altså, de har godt fat om vores politikere. De gør et stærkt stykke lobbyarbejde, og det er veldokumenteret. Okay. Du kan se dokumentaren The Lobby, hvor de dokumenterer det her.
13: Som ikke handler om Danmark, men helt kort til sidst til Kandestik. Altså, skammer du dig egentlig over alt det her? Hele det her forløb?
10: Jeg er utrolig glad for, at Frie Grønne er sat i verden, og jeg som politisk leder for det. Gå ind og taler om det her tabu. Gå ind og taler om, at vores politik er styret af magtbaser og magtfaktorer, som kan være Mærsk, som kan være Aalborg Portland, som kan være USA, som kan være Israel, og hvor vores politikere arbejder i forhold til deres interesser, i stedet for at arbejde for borgernes og folkets interesser. Okay. Og det arbejde, det vil jeg fortsætte med.
13: Det er godt. Sikander Sadiq, tusind tak for besøget, og også tak til Knud Brix for at være med. Det var Deadline for i dag. I morgen der overtager min kollega Issa Mahmoud Jeppesen roret her i studiet. Tak for nu.
1: Samanya, aapne Malik Skandar Sadiq ka interview suna aur aap khud judge hain, khud behtareen judge hain, aap khud faisla kare. Ye program tha wo aapki khidmat mein pesh kiya gaya. Hamara kisi se mutafiq hona zaruri nahi hai. Hamara kaam tha information dena jo humne koshish ki.
15: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए. सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जुबान से जुड़े रहें.

0: इतनी कोऑपरेटिंग स्टाइल से नहीं था। अनफॉर्चुनेटली हमारे एम्बेसडर को ज़्यादा क्या कहते हैं, उस वक्त भी फोर्सेस एक्शन का ज़्यादा शौक था। ये नहीं था पता कि यहाँ पे पाकिस्तानियों को जितना रेस्पेक्ट किया जाएगा और जितना पाकिस्तान को पेश करेंगे उस नतीजे से ही क्या कहते हैं फ़ायदा होगा। और लेट्स होप के फ्यूचर में भी जो एम्बेसडर पाकिस्तान से आए वो इस बात फोकस करे कि हम भी कोई इस तरह का इन्वेंट कर सकें जिसमें अम्बेसी थोड़ा बहुत स्पॉन्सर करे कि पाकिस्तान की ये क्या कहते हैं व्यूअर और वेयर जो है वो बेहतर किया जाए।
1: बात आपकी बात में वजन है, लेकिन जो हम इवेंट्स वगैरह कराते हैं, फेस्टिवल वगैरह कराते हैं, बेसिकली ये फंड रेजिंग की तरफ जो है वो चीज़ें चल पड़ती हैं। वो मकासद जो होते हैं कि वो सारे फोत हो जाते हैं। अगर ये फंड रेजिंग में स्टाल ही लगाने हैं तो स्टालों को लाकर जो है वो व्यूअर्स को भी बुलाना है, लोगों को भी बुलाना है, पार्किंग के भी मसाइल होंगे, फिर दिन का मकसद तो ख़त्म हो जाता है।
0: नहीं राजा साहब, देखें जिस तरह से इन टाउन हॉल पे किया है ना, उस तरह से देखा जाए ना तो आप देखें कि पिछले करीबन 10 सालों में कितने इंडियन आ गए हैं। और जब इंडियन कम्युनिटी एक क्या कहते हैं उनकी तादाद ज्यादा हो गई है तो उन्होंने फिर सोचा कि हम अपने कल्चर को भी किसी तरह की कहते हैं रेस्पेक्ट करें। इंशाल्लाह कोशिश की गई थी इस साल पाकिस्तानी एम्बेसी से भी, मगर मुझे नहीं पता कि उसमें क्या क्या इन इंफॉर्मेशन दी है फॉरेन मिनिस्ट्री को पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि जितना ज्यादा ये पाकिस्तानी अपने कल्चर को रेस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ज्यादा ही फायदा होगा। जैसा आपको मालूम होगा कि इस वक्त पाकिस्तानियों को वीजा लेने की बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि अभी तक हम कैटेगरी 5 के अंदर ही हैं और कैटेगरी 5 के अंदर से बाहर नहीं निकले, तो इसके लिए हमने काम
1: तो
0: करना है।
1: अदनान,
0: तो फिर
1: यहाँ
0: हमें
1: जो फंडिंग्स होती हैं, तंजीमात होती हैं, या ये डेमोक्रेट मुल्क है, यहाँ से तो हकूक के लिए लोग बाहर निकलते हैं। आप भी जाते रहते हैं, हम भी देखते रहते हैं कि लोग जाते हैं पार्लियामेंट के सामने भी अपने हक मांगते हैं, टाउन हॉल के सामने भी जाते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं। आप मुझे बताएं कि आप ज़्यादा चूँकि इन चीज़ों में एक्टिव है, पिछले कितने अरसे से आपको अगर कोई याद हो, कोई एक आध मिसाल हो कि गैर मुल्की अपने हकूक के लिए बाहर निकले हैं।
0: यार साहब, देखें गैर मुल्की निकलते तो है ना। अब देखें परसों चौथे नहीं 2-3 दिन पहले, जैसे ये मैंने आपके प्लेटफॉर्म से ही कहा था कि 5 सितंबर को एक एंटी इस्लामिक डेमोन्स्ट्रेशन बहुत बड़ा हुआ है। इतना बड़ा तो नहीं हुआ मगर उनने पूरी प्रिपरेशन करने की कोशिश की है। अल्लाह का शुक्र ये है कि उसके अंदर कुछ टेररिस्ट पार्टियां हैं जिन्हें इस चीज को कंडेम किया है, क्योंकि वो नाजिम इंसान था और इस तरह की चीजें थी। पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं अपने डेमोस्ट्रेशन के लिए भी निकलते हैं, मगर इस वक्त मसाइल ये हैं कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया मसाइल इतने ज्यादा बन चुके हुए हैं कि जब एक एक बात को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए मगर इंसान को सोच समझ के स्टेटमेंट देनी चाहिए। एक प्रोविंस का स्टेटमेंट देखे और वो डिवाइड होना जो है ना वो उस वक्त खत्म होगा इधर भी और पाकिस्तान में भी, जब सब एक टेबल पे बैठेंगे और फेयरनेस एक मुल्क में आएगा। जितनी देर तक ये चीजें नहीं ना होंगी उतनी देर तक हमें मसाइल हमारे मुल्क में भी रहेंगे और यहाँ पे भी रहेंगे।
1: अदनान देखे ना, मिसाल के तौर पर ये मिसाल दे रहे हैं, किसी की बात नहीं कर रहे। अगर किसी इवेंट में स्क्रीमें जो 80,000 की, 90,000 की बिक जाएं, और दूसरी तरफ आपने ये कहा जी कि ये जो अपना कैटेगरी जो है 5 वाला जो है, या कौन सी कैटेगरी वाला मामला है, वीज़ों का मामला है, उस मामले में अगर लोग सब मिलजुल कर इसके लिए, आप जैसे लोग जो हैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें कि देखें जी ये जमहूरी मुल्क है, आपको हकूक अपने जमहूरी तरीके से मिलेंगे। घर में बैठकर या शगल शगल करके, मेला करके, पाकिस्तानी सियासत करके, यहाँ डेनमार्क में रहते हुए, डेनिश पासपोर्ट जेब में डालते हुए, हमें सियासत करते भी बहुत वक्त सोचना चाहिए। लेकिन डेफिनेट जो बंदे आए, अपना प्यारा वतन तो हर किसी को प्यारा होता है, मोहब्बत एक जैसी सबको होती है, इसमें कोई किसी को ये ना कहे मुझे ज़्यादा पाकिस्तान से मोहब्बत है या दूसरे को ज़्यादा मोहब्बत, सबको मोहब्बत होती है। लेकिन अब ये चौथी जनरेशन जा रही है, इसकी भी मोहब्बत भी इसके मुल्क के साथ है।
0: सब देखें कि दो जगह पे देखें, आपने जो कैटेगरी 5 की मिसाइल दी है ना, मुझे पता है कि इस वक्त बड़ी क्या कहते हैं लोगों को आज मेरी एक जगह एक बात हुई तो उसने भी यही कहा, कहता है देख हमने अपने फूड ये जिसको हम अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले के डिस्क्वालिफिकेशन में, कहते हैं हमने फूड वापस बैक कर लिया। मैंने कहा देख वो कुछ मसाल की वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट की वजह से, मेन का मसला पता है क्या होता है, मसला ये होता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है ना वो बेसिकली फ्रंट पेज से उनने चीजें देखी हूँ, उनने अंदर से ना देखा हो कि क्या है। और मैंने कहा मुझे तो नहीं ना पता कि यहाँ की जो पाकिस्तान की एम्बेसी है वो बंदे के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान भेजती है, या वो भेजती भी है क्या नहीं, उनके अपने रेस्पिडेंट आते हैं तो ये है। यहाँ की जो नई जनरेशन है उनको पता है कि मसाइल हैं यहाँ पे, यहाँ की कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और कौन सी चीजें हैं। आज एक जिस जैसे ये आपको मालूम होगा कि ये जो आजकल ज्यादा हेलसिंग मस्जिद के बारे में बात चल रही थी, आज फिर ये सिकंदर भाई की बात चल गई, फिर कुछ और बातें चलती हैं, तो ये मिसाइलों का सबको पता होता है, बस ये होता है कि मिलके बात करने की जरूरत होती है। और आपने किसी निकलने तो फिर आपको तौर तो तरीके से निकलना पड़ता है।
1: ज़ाहिर है यहाँ का कानून कायदा जो होता है जो उसको लेकर चलना होता है, मेरी पसंद या दूसरे की पसंद नापसंद तो नहीं हो सकती। यहाँ तो जमहूरी तरीका है, जितने लोग जो आएंगे वोट डालेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितने लोग जो है वो जेन्युइन डेमोन्स्ट्रेशन पर आएंगे उतना ज़्यादा उनकी बात सुनी जाएगी।
0: सही है, ये आपकी बात सही है। आप देखें ना मिजाज साहब कोई गुस्सा करे या ना करे, मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको 1 साल पहले कहा था कि इलेक्शन भी बहुत ज्यादा इस्लाम और मुसलमान पे आएगा, और आस्ता आस्ता आप चीजें देखना कि कुछ चीजें टफ होंगी। आपके सामने है कि कुछ चीजें तो इलेक्शन भी बड़ा टफ आया था, आपने हेलसिंग में भी देख लिया क्या हो गया, और चीजों में भी आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये 5 सितंबर को जो डेमोस्ट्रेशन हुआ, अल्लाह का शुक्र है कि डेनमार्क के अंदर दो बिग पार्टियां विंस्टा और कंजर्वेटिव ने उस चीज को कंडेम किया है, मगर उस पे हमको भी फ्रंट पेज पे आना चाहिए। कुछ लोग हमारे आए हैं, उन्होंने लिखा भी है और उसके खिलाफ भी लिखा है और कुछ स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है, जैसे मैंने फेसबुक पे लिखा था। आज एक बंदे ने बड़ा अच्छा जवाब मुझे दिया हेल्थ के मामले पे, कहता है बात तो तुमने सही की है, मसला ये है कि ये तो कोर्ट में जाएगा। मैंने कहा ये तो डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा क्योंकि आप एक परमिशन लेके कह रहे हैं। मैंने कहा कि ये कह रहे थे कि कल्चर हाउस हम बना रहे हैं, मैंने कहा आपने इजाजत दे देनी थी, इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, बस फर्क ये रहना था कि इन्हें कल्चर हाउस बना लेना था, मगर जिस जगह से आप बैंड कर रहे थे वो फिर प्रॉब्लम तो उस वक्त आनी थी। अब इन्हें आपसे सच बोला, आपने इनसे ज्यादती की है तो बात इन्हें मस्जिद कह दिए तो नहीं बनाना, मसला कोई है नहीं है। जिसके साथ मसला था वो एक स्पार है उधर कुछ स्टोर है, उसने मसला डाला हुआ था, वो भी उसकी भी आज सच का नहीं निकला ये कि उसकी पार्किंग के अंदर 4 से 5 ज्यादा गाड़ियां खड़ी होती एक टाइम पे। मुझे तो पता ही नहीं कि पे उसको मुसीबत क्या थी और उसने इतना बड़ा क्या कहते हैं इस तरह की हरकत क्यों की है, ये तो किसी को समझ नहीं आ रही।
1: अदनान देखे ना, किसी की पार्किंग में गाड़ी करना ये कोई अच्छी बात नहीं है, लोगों को खुद भी सोचना चाहिए कि ये इतनी हर बात पे दाव लगा के जो है वो कानून को बाईपास करके आगे बढ़ा जाए, ये भी तो कोई तरीका नहीं है, खुद भी तो कोई बंदे को एटिकेट्स होने चाहिए।
0: देखिए राजा साहब, बंदा देखें कुछ 1 में से 20 होते हैं जो जो होते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं अब्दुल का मुंह रहता हूँ यहाँ पे, एक मैं उसका टेक्निकली मैं बताता हूँ उसका मसाइल का था। उसकी एक मसला था कि 72% वो क्या कहते हैं गैर मुल्कियों पे जा रहे थे और 38% जा रहे थे गोरों पे, मगर जब हमने देखा ना कि दूसरी जगह जहाँ पे वो मिसाइल के लिए प्रॉब्लम के लिए जहाँ पे वो जा रहे हैं वहां पे हमारे पास जगह नहीं उसके लिए, तो फिर जब हमने एनालाइज किया ना तो वो ये कह रहा था देखिए कि हम गैर मुल्कियों का केस बहुत जल्दी ले लेते हैं और गोरों का केस हम इतनी जल्दी नहीं लेते। तो मैंने कहा यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गैर मुल्की ने सर किया भी ना कुछ हो तो आप केस उठा लेते हो, आप देखते नहीं हो, तो फिर आपके खर्चे फालतू हो जाते हैं। मैंने कहा ये मतलब नहीं कि एक गैर मुल्की ने चपेड़ मार दी या कुछ कर दिया तो 20 चपेड़ मार देंगे। मैंने कहा सर सोच समझ के आप देखा करें कि सामने क्या हो रहा है।
1: ایک بندے کی غلطی کو ایک بندہ ہی کاؤنٹ کیا جائے، سب کو کاؤنٹ نہ کیا جائے. عدنان آپ نے دیکھا ڈیفینیٹ آپ بچوں کو صبح دیکھتے ہیں، میں بھی کبھی کبھی یہ دیکھتا ہوں، سروے بھی کرتا ہوں، اسکول کے بچے پہ جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ والدین چھوڑنے بھی آتے ہیں، اس کے بعد فٹ بال پہ بھی لوگ جاتے ہیں، مختلف ایکٹیویٹیز میں جاتے ہیں، کالج میں بھی جو بچے جاتے ہیں، تو آپ صبح دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ زیبرا کراسنگ پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں، کس طرح سائیکلوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، اور کتنے بچے کتنی تعداد میں کالج کے باہر کھڑے ہوں تو بندہ ہوتا ہے یار اتنے لوگ آتے ہیں، اسکولوں کے باہر کھڑے ہو کر دیکھے تو بندہ کہتا ہے اتنے لوگ آتے ہیں، باہرنے میں جا کر دیکھے تو بندہ ہوتا ہے یار اتنے بچے چھوٹے آتے ہیں. تو یہ چیزیں سب کو پتا ہونی چاہیے نا کہ جنریشن تبدیل ہو رہی ہے، یہ بچے کیا سیکھیں، یہی کچھ سیکھیں گے جو ان کا قانون کہتا ہے ان کو سکھاتا ہے.
0: جی جی یہ دیکھیں نا یہ ڈسپلن ہے، بہت بڑا ڈسپلن ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، فرسٹ ڈے تھا اسکول کا، میں اپنی کموں میں گیا اور میں بچوں کو چھوڑنے گیا، میں بورڈ کا ممبر بھی تھا، میری ذمہ داری بھی تھی. ایک نے گاڑی غلط کھلا دی، کہتی ہے میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا مطلب تیرے پاس جگہ نہیں ہے؟ تو کہتی ہے ٹائم نہیں ہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، تو میں نہیں تو پتا کہ فرسٹ ڈے ہے. کہتی ہے مجھے پتا تھا. تو میں نے کہا پھر تم 10 منٹ پہلے کیوں نہیں آئے؟ یہ مطلب تو نے کہ تم 10 منٹ پہلے نہیں آ سکتی تو تمہیں پوری سڑک بلاک کر دو. میں نے کہا 10 منٹ پہلے آ جاتی تمہیں جگہ مل جانی تھی، مگر تم 10 منٹ لیٹ آئیے تو اب تم یہ مطلب تو نہیں نا کہ تم پوری سڑک بند کر دو. کہتی ہے نہیں مجھ سے غلطی ہوگی. میں نے کہا غلطی ہوگی ہے، مگر اگلی بار سوچو، کیونکہ یہ جو چیز تم کہہ رہی ہو یہ تمہارا بچہ دیکھ کے بھی فالو کرے گا.
1: دیکھیں لوگوں کو جو رائٹس ہیں وہ رائٹس ہیں، نئی نئی دکانیں کھلتی ہیں، سوشل میڈیا پہ بڑی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں. میرے نزدیک ہی ایک میں دیکھ رہا تھا ایک چیز کھلی ہے، برگر کنگ ٹائپ اس طرح کی بے سارا چیزیں جو ہیں، وہ خود جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کھلاڑی ہے، تو تقریباً فرلانگ ڈیڑھ ڈیڑھ فرلانگ لائنیں لگی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ پہلے بھی اس ایریے میں پارکنگ نہیں ہے تو جو لوگ گاڑیوں پہ آتے ہیں وہ گاڑیاں کہاں پارک کریں گے، جو بلڈنگوں میں رہتے ہیں وہ کہاں پارک کریں گے؟ کوئی پوچھنے دیکھنے والا ہے؟ لیکن نہیں جی ٹیکس آئے گا، انکم ہوگی ٹیکس آئے گا.
0: جیسے سب دیکھیں ان چیزوں پہ نا سارا کام کیا جا رہا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی پتا ہے، کیونکہ یہ مسائل ہیں، یہی ون آف دا مسائل. کوپن ہیگن میں کافی ٹائم لگا ہے اور میں نے ان کا بجٹ نہیں پڑھا، مگر انہوں نے بھی بڑی بحث کی ہے کہ اس چیز کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالی ان چیزوں پر کام کیا
1: جائے. اتنا بڑا بجٹ ہے کہ اپنی وہ فکر ہی نہیں پڑی جاتی.
0: نہیں نہیں وہ یہ نا صاحب.
1: چلیں عدنان آپ چونکہ اس لیے آپ سے ملٹی قسم کے سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ مختلف جگہوں پہ جاتے آتے رہتے ہیں، باتیں بھی کرتے ہیں، خود اس میں شامل بھی ہوتے ہیں. عدنان کافی ٹائم ہو گیا، کمیون کے الیکشن ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ہم جو ہے وہ ادھر سے ادھر بال، ادھر سے ادھر بال، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، کوئی ٹھوس چیز باہر نہیں آ رہی، کوئی ٹھوک پالیسیاں باہر نہیں آ رہی کہ تاکہ یہ کام کریں. تو اگلی دفعہ انہوں نے ووٹ نہیں لینے دوبارہ؟
0: سب ووٹ سب نے لینے ہوتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو پہلا سال ہوتا ہے نا وہ بڑا ٹف ہوتا ہے، کیونکہ کافی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ سیکھنی ہوتی ہیں، ٹیک اوور کرنی ہوتی ہیں. آپ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ جب بجٹ بن جائیں گے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کچھ تبدیلی آئے گی اور کچھ چیزوں میں بھی آئے گی. ریجن کا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ریجن کا جو مسائل رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ پورا جو شیلن ہے نا اس کو ایک ریجن میں بنانا تھا، تو وہ بھی کیا کہتے ہیں ٹائم ٹیم تل تھا، اور کچھ ریجن کے جو کام تھے وہ کمونوں میں آ گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ نیکسٹ کپل آف ویکنڈس بجٹ کے بعد آپ کو نظر بھی آنا لگے گا کہ کچھ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں اور کچھ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی کافی چیزوں کی صورت نظر نکل آئے گی کمنگ ویک اور کمنگ منتھس میں.
1: آپ کا بہت شکریہ عبدالرحمٰن. دیکھیں نا آج اس وقت جو ہے 9:23 ہوا چاہتے ہیں، جو لوگ اس وقت لائیو سن رہے ہیں انہیں تو سر چیز کا پتہ ہے، گاڑیوں میں یا کسی اور جگہ پہ، گھروں پہ یا مختلف مقامات پر یا کسی بھی حصے شہر کے حصے میں سن رہے ہیں، انہیں تو ڈائریکٹ انفارمیشن مل رہی ہے. جو لوگ آگے سینہ گزر کچھ سنائے گا کسی کو تو وہ ساری آپ کی باتوں کو جو اصل مقصد ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں.
0: سب میرا کام ہے لوگوں کو انفارمیشن دینا، اور میرا کام ہے کہ لوگوں کے لیے بہتری کرنا. یہ میرے والد صاحب نے مجھے سکھایا اور یہی میں اپنے نقش قدم پہ لے کے چلوں گا، اور اللہ کی بس میری دعا یہ ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ بھی اس نیک کام میں ہی رہیں اور آگے ان کو اللہ تعالیٰ اپنی زندگی میں کامیابی دے. मेरे लिए तो यही है कि मैं जितना हो सकता मैं करता हूँ। अभी आपकी अभी थोड़ी देर बाद मेरा बच्चा जो है उसको दूसरे कमरे में मैच देख रहा है, उसको थोड़ी बातें करूंगा, फिर उसको वो सो जाएगा। उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत अपना क्या कहता है एक आधा घंटा ऐसे पढ़ता हूँ, कुछ चीजें देखता हूँ कि कोई इंफॉर्मेशन तो नहीं ना जो मुझे नेक्स्ट डे। तो इस तरह बंदे का होता है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि मेरा इरादा है नेक्स्ट इलेक्शन लड़ने का, तो वो तो इंसान प्रिपरेशन रखेगा तो वो लड़ सकता है ना फिर, वरना तो बंदा
1: नहीं,
0: पीछे हो
1: एक
0: जाता
1: दिन
0: है।
1: में जो 3 महीने के अंदर आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्हें पता ही नहीं होता हम किस मकसद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अभी से इरादा करें, उन्होंने 3-4 साल मेहनत करनी है, लोगों से मिलना है, बताना, लोगों को समझ आएगी कि ये लड़का लड़की जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये किनकी तबीयत कैसी है, ये क्या करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन तरीका आपने अपनाया, पहले भी आप एक्टिव थे, अभी आपने शुरू से ऐलान कर दिया है।
0: राजा साहब अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि मैं नेक्स्ट इलेक्शन लड़ूंगा, बाकी अल्लाह ताला की जो नसीब में होगा वो ही होना है, जो इंसान के नसीब में लिखा होगा वो ही होना है। नसीब और रिस्क जो है वो उसके हाथ में है, और ये बंदा नहीं कुछ कर सकता इसके अंदर।
1: अदनान, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान, मैं समझता हूँ जितनी मुझे समझ है, जितना तजुर्बा है, जितना हम लोगों से पूछते हैं, आते हैं, बात करते हैं, अदनान देखें कितना प्यारा मुल्क है कि आपको हर चीज़ जमहूरी तरीके से मिलती है, फैसिलिटीज़ मिलती हैं, हर अच्छी चीज़ हमें मिलती है। कहीं वो होता छोटा मोटा, ज़ाहिर है इतने बड़े लोगों में कुछ ना कुछ तो हो जाता है, घर में जो घर में अफराद रहते हैं उनमें भी तो छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। एक मुल्क चलाना, एक मुल्क में रहना, अस्पतालों की सहूलियात, बाकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात, बसें, ट्रेनें, क्या क्या मेरा टिकट ज़्यादा है या आपका थोड़ा है, सबके टिकट बराबर है, सहूलियात जो है वो डिफरेंट होती हैं।
0: नहीं दादा साहब यही है, और अल्लाह ताला के कहते हैं सब कुछ है, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि
1: बस
0: हमें इस
1: अदनान आप
0: मुल्क में
1: लेकर चलें,
0: जगह
1: लोगों
0: मिली।
1: को साथ लेकर चलें, लोगों को बताएं, हकायक बताएं कि हमारा आने वाला जो वक्त है वो तो वक्त तो अगले पता होता है और होता है, लेकिन अकल भी तो इंसान को, तालीम क्यों हासिल करता है बंदा, वो कहे जी खुद ही आ जाएगा, मैं खुद ही कॉलेज में चला जाऊंगा, मैं खुद ही डॉक्टर
0: यही
1: बन
0: दादा
1: जाऊंगा,
0: साहब
1: मेरी किस्मत में
0: मैं
1: लिखा हुआ है। तो ये
0: यही
1: चीज़ें
0: मैं
1: तो
0: कहता
1: अपनी
0: हूँ,
1: जगह दुरुस्त है, किस्मत होती है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी चीज़ें खुद भी करनी पड़ती हैं, तब बंदा डॉक्टर बनता है, तब सियासतदान बनता है, जब वोटें पड़ती हैं, जीतता, इलेक्शन जीतता, तब बनता है।
0: ऐसा मैं आपको भी बात बताऊं, इंसान को ना हर अपॉर्चुनिटी रखनी चाहिए। और जैसे मैंने अभी कहा कि मैं थोड़ी देर पहले आया तो मेरी बेटी कुछ करना चाह रही थी तो मैं डाउट था, फिर मैंने उस चीज पे टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है, कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो तो बाहर से बदल गया हुआ। मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई, इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं राजा
1: बहुत
0: साहब
1: शुक्रिया अदनान
0: इंशाल्लाह
1: आपका,
0: तो
1: आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं, डेविन हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, लेकिन चूंकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज पढ़ के या अपने काम पे लगा हो, ये हमारी अडक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
0: साहब देखिए मैंने हमेशा एक चीज आ रखी है कि जो टाइम होता है ना उस पर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है, मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुहाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, स्कूल नहीं स्ट्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है। तो
1: यही तरक्की का राज है,
0: ये
1: यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें।
0: यही सब कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे ही आपकी क्या कहते हैं अपनी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह अब रब्ता रहेगा।
0: सब ओके ओके अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अली अमीन जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे, गपशप की शक्ल में। सामान हम कोशिश करते हैं गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, بڑے بڑے وزنی سوالات کرنا یا بڑے بڑے وزنی جواب لینا، پھر بہت ساری باتیں جو ہے وہ سمجھنے سے بھی وہ کانوں کے اوپر سے بھی گزر جاتی ہیں۔ تو انسان کو ساری باتیں کرنی چاہیے لیکن ایک دوستانہ ماحول میں کرنی چاہیے۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو اس وقت ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات سکندر صدیق سے کرواتے ہیں جنہوں نے آج بڑا کھل کر انٹرویو دیا جو ٹی وی کی زینت بنا ہوا ہے۔ آئیے ہم مل کر اس کو سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔
3: سکندر صدیق، ویلکم۔
4: Tak skal du have.
3: Du er leder af partiet Frie Grønne, medlem af Københavns borgerrepræsentation, i hvert fald lidt endnu, fordi i morgen der samles borgerrepræsentationen for at stemme dig ud af kommunalbestyrelsen på grund af den her boligsag. Og du skrev på Facebook forleden dag, at du nu bliver fældet på grund af politisk pres. Og jeg citerer, kritiserer man zionismen og udstiller magtsyn blandt politikerne, så kommer de efter en. Hvem er det, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen?
4: Jamen lad mig starte med at sige, at jeg synes, det er demokratisk underskud, at de mange tusind borgere, som har stemt på mig ved valget, og stemt Frie Grønne ind, altså Moderaterne fik ikke et mandat, Danmarksdemokraterne fik ikke et mandat, vi fik et mandat, at der så kan sidde nogle embedsfolk i et politisk ministerie, og på baggrund af nogle manglende netto-kvitteringer simpelthen fratage det mandat.
3: Okay, men du skriver, som jeg siger, at man, der er nogen, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen. Altså, hvem er det?
4: Jeg er glad for, at du tager det op, fordi min boligsag, den er, hvad det er. Det er overstået. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er faktisk, at vi kan løfte og hæve debatten. Det er ikke noget, jeg siger. Det er fuldstændigt veldokumenteret, at der er politiske interesser, der er interesser, stærke magtfaktorer i vores samfund, som påvirker vores politikere, som påvirker politikken i de retninger, man ønsker det.
3: Og hvem er det?
4: Det skulle jeg til at komme til, ikke? Aalborg Portland, som er den største klimasynder i Danmark, kan med deres politiske indflydelse slippe fra en klimaafgift. Mette Frederiksen, hele den danske befolkning vil gerne se de sms'er, men et departement sørgede for, at de sms'er blev slettet og aldrig nogensinde kom til så dagens lys. Hele den danske befolkning vil rigtig gerne sikre, at vi ikke får amerikanske soldater på dansk jord, men et flertal i Folketinget har vedtaget, at det skal vi have.
3: Okay.
4: Sådan kan jeg blive ved. Det vil sige, at vi ved alle sammen godt, at der er politisk, der er aktører, ja, der er stærke aktører, som sætter den politiske retning i Danmark, som er med til at sætte den. Og det er så der, jeg siger, hvorfor er det et tabu? Eller hvorfor er det så uforståeligt, at den zionistiske lobby, altså internationale...
3: Ja. Så det, du siger, det er, undskyld mig, hvis jeg skal forstå dig rigtigt, altså, fordi jeg går ikke ud fra, at du ved, SMS-sagen Aalborg Portland har noget at gøre med din boligsag specifikt.
4: Det er for at sætte det i perspektiv.
3: Ja. Okay, så du siger, at der er noget, der er lobbyinteresser i Danmark. Det findes,
4: præcis,
3: det findes derude,
4: præcis. Og så vil jeg faktisk trække det over imod min sag nu, og så sige, hvorfor er det for os, at det er tabu, at man taler om, at den zionistiske lobby også presser på og sørger for, at politik lukker ned for Israel-kritik. Lad mig give dig et konkret eksempel på det, ja, i forhold til min sag. Jeg starter i maj måned 2025 med et stort interview, hvor jeg siger, at nu flytter jeg fra Herlev til, ja, København. Jeg flytter til København, og jeg annoncerer det både i medierne på de sociale medier.
3: Vi har rigelig tid til at snakke, så nu afbryder jeg dig lige, fordi du har ret. Vi skal måske lige opsummere for seerne, hvad det her egentlig handler om. Altså, fordi i maj 2025, der meddeler du rigtig nok, at du flytter fra Herlev, hvor du har hus og familie, til København, hvor du vil stille op til kommunalvalget. Og så flytter du så officielt i september. Men Ekstrabladet så en række artikler, tvivl om, om du, Sikander Siddiq, rent faktisk bor i København. Herlev Kommune, de meddeler, at Sikander Siddiq her har registreret sin bopæl korrekt, men Københavns Kommune, de beslutter sig alligevel for at undersøge sagen. Og så kommer vi så til kommunalvalget, hvor Siddiq får 3.125 personlige stemmer og bliver valgt ind. En måned senere så meddeler Københavns Kommune, at de vil annullere hans opholdsregistrering, hvis de ikke får dokumentation for, at Siddiq rent faktisk har boet i den her lejlighed i København. Den ekstra dokumentation får kommunen ikke, så i februar annullerer de Siddiqs bopælsregistrering, som det hedder. Og så anker han sagen til Digitaliseringsministeriet. Og så er vi så fremme ved sidste uge, hvor ministeriet afviser Sikander Siddiqs klage og stadfester afgørelsen. Okay, så langt, så langt, så godt. Men det, jeg skal forstå, fordi en ting er Aalborg Portland og sms-sager, og der findes, du ved, lobbyorganisationer i Danmark, ikke? Men skal man forstå det, du siger sådan, at de her embedsfolk, Københavns Kommune og Digitaliseringsministeriet, de er under påvirkning af zionismen, når de træffer den her konkrete beslutning?
4: De er påvirkning af under politikere. Politikere er påvirkning, er under påvirkning af forskellige interesser, som du selv siger. Det kan være Aalborg Portland, det kan være Mærsk, det kan være alle mulige andre. Men lad mig lige prøve at sige,
3: der er en ting. Men kan vi ikke bare snakke specifikt om zionismen?
4: Jo, men det er også det, jeg skulle til at gøre. Den tidslinje, du laver, jeg synes, du mangler den vigtigste ting i den, det er plakaterne. Fordi min boligsag er jo ikke et problem før plakaterne. Min boligsag bliver et problem i det sekund, vi sætter plakaterne op, befri København for zionismen. Så springer der en dynamit i dansk politik, hvor du ser politikere fra statsministeren og alle mulige andre pro-israelske politikere gå ud og lynche mig offentligt. Du ser medier lave ledere, hvor de kalder mig jødehader og antisemit. Og du ser medier give ufiltreret adgang til for eksempel lige, Max Meyer, hvis jeg lige må gøre det her færdigt.
3: Jamen, jeg har klippet med, hvor vi lige kan se, hvad det drejer sig om.
4: Hvor det er, at du giver taletid til Max Meyer, som for eksempel påstår, at vores...
3: Max Meyer fra Zionistforbundet,
4: som påstår, at plakaten Befri København fra Jordan, som handler om et boligselskab, i virkeligheden er et kodeord for jøder.
3: Nu er han ikke med her, det er en anden plakat, men lad os lige se, fordi statsministeren omtalte blandt andet den her valgplakat til Krystalnatten, i sin tale til Krystalnatten sidste år.
5: I de her uger ser vi plakater og gadebilleder med budskaber, der i hvert fald for mig vækker minder om en tid, vi troede for længst var forbi. Plakater skal ikke skabe had. Plakater skal ikke skabe mistænkeliggørelse, og plakater skal ikke skabe utryghed. Og jeg kan ikke udtrykke stærkt nok, hvor udansk jeg synes, det er.
3: Altså, det her behøver ikke være udtryk for noget som helst andet, end at hvis man siger noget i den offentlige debat, hvis man har et slogan på en plakat, som er særligt provokerende eller stærkt, så får man ekstra fokus, så får man kritik. Altså, det er jo bare sådan, den offentlige debat fungerer. Det er der jo ikke nødvendigvis udtryk for, at der er nogen, der vil ens til liv.
4: Når man, Christian, undrer det der ikke, at den kritik og den boligsag og den fokus kommer først i det, vi sætter plakaterne op. Og så har jeg bare behov for at sige...
3: Vi er enige om, at din boligsag, det starter inden plakaten.
4: Ja jo, men der er ikke nogen, der har en interesse i det. Der siger Herlev i kommunen jo, jeg bor fuldstændig korrekt i København. Der er ikke nogen politikere, der går ud og blæser det her op. Det her bliver først blæst op i det, plakaterne kommer til udtryk. Og så vil jeg bare gerne lige sige en ting. Det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo veldokumenteret, at den zionistiske lobby og Israel jo netop sørger for at påvirke. Altså Berlingske Tidende havde en artikel i medierne, hvor de skriver, at op mod 1000 meningsdannere vil Israel prøve at betale, altså journalister, politikere, så de kan lukke Israel kritik ned. Kan du huske?
3: Ja, men det har du ret i. Det er en 15 år gammel historie.
4: Og Poul Madsen fra Ekstrabladet gik ud.
3: Jeg når til Ekstrabladet. Jeg skal nok nå til Ekstrabladet. Men det du siger, det er en 15 år gammel historie. Det er jo meget velkendt, at Israel er meget, hvad kan man sige, nærmest aggressiv i deres sådan i deres
4: påvirkningsagenter. Ja, politikere, journalister.
3: Det kan også være rigtigt jo. Men du skal jo ligesom så kunne bevise, eller i hvert fald sandsynliggøre, at den påvirkning, den generelle påvirkning, statsministerens ord, påvirker embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet og i Københavns Kommune til at træffe en afgørelse, som er løgn.
4: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, så jeg har været gennem mediemøllen mange gange, da jeg talte om den private ejendomsret, da jeg ikke ville sende våben til Ukraine. Jeg har prøvet det her rigtig, rigtig mange gange.
3: Jeg spørger bare, kan du bevise, at det er derfor, de træffer den beslutning? Fordi de er under påvirkning af zionisterne?
4: Det er jamen det her handler ikke kun om civilister. Det her handler om, som jeg har behov for at løfte her i dag, det er, at når vi anerkender, at alle mulige andre stærke interesser påvirker politik, hvorfor er det så et tabu eller fuldstændig noget, man ikke kan forestille sig,
3: at det kunne gøre? Du siger, at grunden til, at du taber din boligsag, det er, fordi du kritiserer zionismen og de magt og politikerne, og nu vil systemet have dig ned med nakken, så er der vel en direkte, så er det vel ikke bare noget med, der er nogle abstrakte interesser, så er der en direkte rød tråd imellem de interesser og så din boligsag. Hvor er den kobling?
4: Det følger fuldstændig det mønster, vi har set igen og igen, dokumenteret, veldokumenteret. Man taler om det i USA, man taler om det i England, man taler om det i Tyskland. Hvorfor er det, vi ikke taler om det her? Vi ser zionistiske organisationer lægge pres på. Altså det her starter jo først, det skal du jo huske på. Jeg laver plakaterne, vi laver plakaterne, så går Dansk Zionistforbund ud og politianmelder os og laver ballade ud af det. Så går et europæisk zionistforbund ud og gør det samme. Så blander den israelske ambassade sig i valgkampen her, og så tager det fart for alvor, hvor politikerne gør det.
3: Jeg vil bare lige holde fast i, altså de afviser det jo blankt, det her. Også? Vi talte med Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i København i dag, at de siger, at de kan afvise enhver påstand med politisk indblanding og motiver i sagsbehandlingen. Sagen hviler på en juridisk vurdering, foretaget af Folkeregisteret, som efterfølgende er blevet stadfæstet af Digitaliseringsministeriet. Men de lyver, eller hvad?
4: Det gør de ikke, men ligesom alle andre, er de også påvirket af den politiske stemning. Og der er jo ingen tvivl om, at når en siddende borgmester, Jens Lytkin, som i øvrigt er pro-israelsk og har været meget aktiv i hele den her, under hele det her folkedrab, der er foregået i Palæstina, at når han udtaler sig, mens sagen kører, når en tidligere overborgmester, som har været overborgmester for hele forvaltningen, går ud, mens sagen kører, og siger...
3: Sofie Hestrup, du snakker
4: med. Ja, der siger, det her det er svindel, det her det er bedrag, så påvirker det selvfølgelig, så skaber det jo selvfølgelig en stemning. Men jeg er bare nødt til at sige, det her følger et mønster, vi har set overalt i verden.
3: De lyver vel, når de skriver så, at det er, der er ingen politisk indblanding i sagsbehandling overhovedet, skriver de. Det passer sig ikke, simpelthen.
4: Jeg kan bare konstatere, at det her var ikke nogen sag.
3: Kan du ikke bare sige det, fordi du siger endda, at det er politisk pres? Altså, har du sagt allerede?
4: Jo, men det, jeg siger jo, det er politisk pres.
3: Så de lyver?
4: Nej, men jeg kan ikke sige, om nogen lyver ikke lyver. Okay. Jeg kan bare sige, at mine oplysninger blev lækket. Mine private oplysninger, som kun lå hos embedsværket, en håndfuld mennesker, blev lækket. Politikere på Københavns Rådhus, pro-israelske politikere på Københavns Rådhus, gik ud med og havde konklusioner på, afgørelser, inden jeg fik dem. Så der er i hvert fald foregået uregelmæssigheder, og okay. De kommer først efter plakaterne.
3: Lad mig lige spille et andet klip for dig, for vi har også talt med professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing, om sagen.
6: Ud fra de papirer, jeg har set, er der ikke noget, der indikerer, at forvaltningen ikke har handlet helt efter bogen og helt fuldt lovligt. Det her det er ikke nogen sådan, usædvanlig sag, og det er helt oplagt, at man undersøger sådan en sag, hvis der er nogen, der indikerer, at der kan være sket en fejl. Der er ikke noget i sig selv mystisk i at undersøge den pågældende specifikt. Man kan sige, at der er jo rejst en mistanke om, at der ikke er tale om en korrekt registrering, og så er det helt naturligt, at man undersøger, og man kan sige, måske kunne man sige, i sig selv, eller navnligt i en situation, hvor det jo er et spørgsmål om et muligt politisk valg. Altså, som man kan sige, det er jo bestemt ikke ligegyldigt, om bopælskravet det er opfyldt.
3: Altså, ja, juraprofessoren siger, det er fuldstændig efter bogen, der er intet usædvanligt ved det. Nu spørger jeg dig bare lige igen, hvilke beviser har du på, at det er zionismen og et system, som har væltet dig?
4: Jeg har fuldstændig respekt for professorens ord her, men du finder jo også professor, for eksempel som Frederik Waage, der har skrevet et notat efter at have studeret sagen, og været ude at sige, det her det følger ikke forvaltningsprincipperne. Man kan ikke på så kort tid afgøre den her bopæl. Og så vil jeg jo bare sige, for mange ude i studiet, som måske ikke har oplevet en valgkamp, jamen for dem vil jeg sige, at en valgkamp foregår jo ikke sådan, så man har et forbrug, hverken i penge og mad eller strøm, som man har, når man bor med to eller tre børn. En valgkamp foregår på den måde, at man står op om morgenen, løber ud for at dele valgplakater,
3: og det, du refererer
4: og så
3: til...
4: er man ude hele dagen, spiser ude, og så kommer man hjem sent om aftenen, og så sover man igen. At hvis du tager den periode og siger, hey, her er der altså indkøb af der er ikke tilstrækkeligt indkøb. Ja. Så jeg er i hvert fald ærgerlig over, at den del ikke kom med.
3: Og det, du refererer til, det er, at Digitaliseringsministeriet de konkluderer i deres gennemgang af sagen, at der er blevet brugt så utrolig lidt el i den lejlighed, at det ikke giver mening i forhold til, at der skulle have boet to personer. Og der tager de jo et højde for, at du også skulle have været ude og lave valgkamp. Samtidig de også konkluderer også, at du ikke har købt særlig meget ind i nærområdet. Derfor giver det ikke nogen mening, at du skulle have boet der ifølge dem. Ikke? Jeg tænker bare på, i morgen, der skal der så stemmes i borgerrepræsentationen, og det er jo ikke det er jo dem alle sammen, som vil smide dig ud. Altså, det er jo også Enhedslisten og dit gamle parti, Alternativet. Betyder det, at de på en måde også er en del af systemet under sionistisk indflydelse?
4: De følger jo bare forvaltnings- eller, kan man sige, ministeriets afgørelse. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var ikke nogen boligsag. Der var ikke nogen, der havde et problem med det, indtil de plakater kom op. Det var der ingen, der havde. Altså, det kan du jo ikke lave om på. Herlev Kommune undersøgte mig, og de sagde, at han bor fuldstændigt korrekt i København.
3: Der var ingen, der
4: havde et problem med det. I det, de plakater kommer op, så ser du politikere, der simpelthen ser rødt.
3: Ja. Og det er jo fordi, det er en ret voldsom udtalelse, tror du ikke det? Det er jo som jeg sagde før, det er jo bare sådan, den offentlige debat er. Hvis der er nogen, der siger noget voldsomt, så er der fokus på det.
4: Det er fuldstændigt veldokumenteret. Det eneste land, hvor vi ikke taler om det, det er Danmark. Men hvis du ser min boligsag, okay, den er afgjort. Men det følger et mønster, når sionistiske organisationer, når andre interesser påvirker politik. Okay. Mit spørgsmål, som jeg gerne vil stille her, det er, hvorfor er det, at det er så kontroversielt at sige, at Israel og internationale kræfter, sionistiske organisationer i Danmark, påvirker vores politikere, når vi siger, at Aalborg, Portland gør det, når vi siger, at Mærsk gør det, når vi siger, at Landbrug Fødevare
3: gør det. Men det tror jeg heller ikke, noget, jeg synes er specielt kontroversielt. Det er jo noget, man har hørt meget, mange gange før. Det er jo også en af de ældste sådan, trupper i sådan, jødekritikken i det hele taget. Men altså, dem, der har beskæftiget sig mest med det her, det er jo Ekstrabladet. De har skrevet i historien, de boligsag også før de her plakater. Vi har chefredaktør på Ekstrabladet, Knud Brix, med. Knud, hvilken indflydelse har sionismen og sionister haft på jeres arbejde med den her sag?
7: Absolut ingenting.
3: Ja, det er du helt sikker på?
7: Ja, fuldstændig.
3: Din forgænger, som Sikanda også sagde før, din forgænger på posten, som blev Ekstrabladet, Poul Madsen, han har sagt, at man nærmest ikke kan kritisere Israel. Nu citerer jeg lige, hvis man siger eller gør det mindste, så bliver man indkaldt til møder med interesseorganisationer i Danmark og på den israelske ambassade. Er du blevet kontaktet af den israelske ambassade eller den israelske lobby i den her forbindelse?
7: Nej, på ingen måde.
3: Okay. Hvorfor har I så brugt så mange ressourcer og så meget plads på den her sag?
7: Når vi begyndte at interessere os for den her sag, så var det jo fordi Sikandar Siddique, han meldte ud, at han ville stille op i København. Så jo flytte fra sin familie, hvor hans parti er registreret, og stille op i København, hvor der jo er grøde på venstrefløjen. Og derfor er han som magthaver ikke helt ubetydelig i sådan en kommende valgkamp. Og når han så siger, nu vil han flytte ind til København og stille op der, så begynder vi at interessere os for, hvordan hænger det sammen. Så kunne man jo konstatere, at det så ud som om, han havde sin livsførelse i Herlev, og derfor begyndte vi at interessere os for det, også længe før de her plakater kom op.
3: Okay, så det er før plakaterne kom op, det er fordi Siddique ser jo, at det handler om de der plakater. Det er der, den sådan det sionistiske påvirkning, de sionistiske idéer flyder over, vel også i medierne gør ud fra, men det handler heller ikke om det, eller hvad?
7: Nej, det er ikke korrekt. Altså, vi begynder både at interessere os for det, research på det og publicere før de her plakater er op.
3: Okay. Hvad siger du til det, Sikandar Siddique? Han siger jo det modsatte af det, du lige sagde.
4: Ja, men jeg sidder lige nu og tænker, gad vide, hvad Knud Brix siger, når han ligesom Poul Madsen går på pension. Prøv at høre, det er vigtigt at adskille to ting her. Jeg sagde jo netop, at da de laver artiklen, og Herlev Kommune undersøger mig, er der ikke noget problem. Der er ingen politikere, der blander sig. Der er ikke ballade. De undersøger sagen, og så siger man, det er helt fint, du bor i København, for det skal du. Lovgivningsmæssigt, CPR-lovgivningsmæssigt, så kommer plakaterne op, og så går politikerne i selvsving. Så går Dansk Sionistforbund i selvsving. Så går den israelske ambassade i selvsving. Mm. Så går statsministeren i selvsving. Så går de pro-israelske politikere i kommunen i selvsving. Og så bestemmer Københavns Kommune sig for, at nu vil vi egentlig gerne undersøge den her sag igen, og så starter hele balladen. Og må jeg lige sige en ting
3: Vi har stadigvæk Knud Brix med, og jeg vil egentlig gerne høre, hvad han tænker om den udlægning af sagens forløb.
7: Selvfølgelig er vi ikke i lommen på nogen som helst israelsk lobby. Det er sagen fuldstændig uvedkommende. Vi har kigget på en magthaver, som pludselig flytter. Det ser ud som om, han har sin livsførelse i en anden kommune. Det kan man jo ikke efter reglerne. Derfor begynder vi at undersøge det, og jeg er da også glad for i dag, kan du sige, at den blåstempling, der kommer, er vores dækning, fordi vi er blevet beskyldt fra alt for at have ligget i Sikanders have til at være en del af en sionistisk, hvad der lyder som en sammensværgelse. Og intet af det er jo korrekt. Tilbage står bare myndighederne og kigger på det her, og vores dækning er blevet blåstemplet.
8: Altså nu er du redaktør på et solidt tabloid medie, ikke? Nu kan du høre her, at Sikander, han fortæller, at han er blevet fældet af systemet, af sionismen. Det lyder som meget god historie på Ekstrabladet, gør det ikke det? Hvorfor kunne I ikke tænke jer at grave sådan en?
7: Jeg kan bare sige til Sikander, hvis han har bare noget, der nærmer sig bevis eller dokumentation for det der, så er han velkommen på mit kontor, for det ville da være en fremragende historie, hvis magthavere og medier var i lommen på en sionistisk lobby. Jeg har aldrig nogensinde talt med Israel i det her. Har han den form for dokumentation, så er han velkommen på mit kontor.
8: Okay, men det vil jeg stille spørgsmålet, ikke? Det har jeg allerede spurgt om nogle gange. Har du en eller anden form for dokumentation for de her påstande? For det, du siger, det er jo, at der er nogen, der har påvirket embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet, embedsfolkene i Københavns Kommune, til at hælde dig nedbrættet. Ikke?
4: Har vi dokumentation for, at departementet i statsministeriet slettede sms'erne, ikke vil bibringe dem? Har vi dokumentation for, at Aalborg Portland ikke har lavet lobbyarbejde og sluppet for en klimaafgift? Har vi dokumentation for, at amerikanerne ikke har ringet til embedsværket eller politikerne i Danmark og sagt, at vi skal have de amerikanske soldater på dansk jord?
8: Må lige sige noget?
4: Jeg får nærmest ikke lov til at svare.
8: Det er jo sådan, at det er den, der fremfører vilde påstande, som skal bevise dem.
4: Det er jo ikke,
8: der er jo ikke omvendt bevisbyrde. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der skal bevise, der ikke er en konspiration.
4: Det er sjovt, du siger det, fordi det har været min anke under hele sagen. Kommunen anklager mig for, at jeg ikke bor, hvor jeg siger, jeg bor. Nu skal jeg bevise, at det, de anklager mig for, at det er uskyldige. Det er omvendt bevisbyrde, og det er også en af de kritikpunkter, jeg har i hele den her sag med, at den starter, den lander hos Herlev, de siger, det er fint, og pludselig kommer de her plakater op, og så ruller hele vinden. Og må jeg ikke lige sige til Knud Brix, hvis han stadig er med. De laver den her operation, om at nu skal vi afsløre Sikander på min kones adresse. De dukker op på adressen, de løber rundt i haven, kigger ind ad vinduerne, ringer på og løber så om bag hækken for at kigge. Sikander er ikke på adressen. Da de så laver artiklen, så skriver de, at navnet står på postkassen, ja. Og jeg har sat sociale medier.
8: Okay.
4: Min pointe er bare, at det også er en del af dækningen. Ikke et sted i artiklen skriver de, og den operation, vi vil lave med at afsløre Sikanda, der vil vi bare lige fortælle, han var faktisk ikke på adressen.
8: Okay. Nu er det her ikke et medieprogram, men altså, det skal Knud Brix selvfølgelig have lov til at svare helt kort på.
7: Nej, selvfølgelig er det ikke korrekt. Vi går pænt og stille og roligt op for at ringe på og se, om han er hjemme. Vi har ikke ligget på lur i nogen have. Vi har heller ikke været om bag ved nogen hæk. Vi har fulgt de presseetiske regler fuldstændig, og vi har fået en absolut blåstempling af den dækning, vi har lavet kvad i den afgørelse, der er kommet nu.
4: Skrev i artiklen, at jeg ikke var til stede.
8: Nu skal vi videre, for nu det er ikke kun Ekstrabladets dækning, vi skal i gang med her, fordi vi sidder jo her lige nu, fordi du har, som jeg sagde før, du har boet i en lejlighed i København, som ministeriet embedsmændene dagen siger, at du ikke har boet i hvert fald kun de facto.
4: Og nej, det er ikke
8: du
4: det, siger.
8: Du siger så, at det skyldes i virkeligheden systemet og sionismen.
4: Ja.
8: Altså, man kunne også sige, det er bare din egen skyld. Du har begået en fejl.
4: Ja, ja, det kunne man selvfølgelig også godt sige. Men lad os lige have fakta på plads her. Kommunen, altså ligesom de politiske modstandere, og ligesom at TV2, det har vi også talt om, at TV2 konsekvent skriver, at Digitaliseringsministeriet siger, at Sikander har løjet og snydt om sin adresse. Lad os lige slå fuldstændigt fast her. Digitaliseringsstyrelsen siger, vi anerkender, du har en bolig i København. Mm. Modsat Herlev finder vi det ikke dokumenteret, okay. At det er din primære bolig, okay. Hvorfor du skal være folkeregistreret. Det vil sige, at der er løgn, bedrag og svindel, hvis ikke nævnt. Det er jo igen det bliver skrabt i medierne, hvor de siger, at det her handler om, at Sikander er svindlet.
8: Det er jo dig, der siger, at de lyver nu.
4: Jeg har ikke sagt nogen lyver. Jeg siger bare...
8: Du siger, at du er blevet fældet af en sionistisk pres, og det både professoren og embedsfolkene selv, de siger, det passer ikke. Og så siger du vel også, at de lyver, og du har ikke nogen beviser på det. Er det ikke rigtigt?
4: Jamen lad mig spørge dig igen. Har du beviser på, at Aalborg Portland har brugt sin politiske indflydelse på os?
8: Men vi kan lave program om Aalborg Portland bagefter. Nu handler det om din boligsag og din påstand.
4: Men man vil gerne sætte ting i perspektiv. Prøv at høre, Christian.
8: Jeg spørger bare, har du nogen beviser, ja eller nej?
4: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, okay, så eksploderer det. Okay. Dansk Sionistforbund går ud og politierne melder os. Alle ledere kalder os jødehader, antisemitter, lukker ned for os. Statsministeren går ud, den israelske ambassade blander sig, og så starter der en boligsag i København. Ja. Der må jeg bare
8: folk
4: sige...
8: Folk er vrede på dig over noget, du siger.
4: Og der må jeg så bare sige... Ja. Det er nærliggende, og det følger det fuldstændig veldokumenteret mønster, som sionistiske organisationer gør rundt omkring i verden. Altså se APAC, se USA, se England, se Tyskland. Ja, og derfor undrer det mig over, hvorfor vi ikke får lov til at tale om det i Danmark.
8: Det kan jo være rigtigt nok. Mange af de ting, du siger, det har bare ikke særlig meget at gøre med, om din boligsag er blevet afgjort korrekt eller ej.
4: Men det er jo det, jeg siger, at det er jo fuldstændigt, det følger. Altså, min boligsag, prøv at den er afgjort. Jeg skal jo ikke sidde her og overbevise dig om, at I håber, at jeg kommer tilbage. Den er afgjort for mig. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er for at løfte det her og fjerne det tabu.
8: Vi snakker om, hvorvidt der er en sionistisk maskine, påvirkningskampagne, som kan få embedsmænd til at træffe beslutninger, de ellers ikke ville
4: altså,
8: have
4: truffet. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at de 3,5 år, 4 år, jeg sad i Folketinget, der har jeg ikke set nogen ambassadører rende rundt på Christiansborg gange, som den israelske ambassadør gør. Det var jo nærmest hans andet kontor. Okay. Og da jeg så blev valgt til Københavns Rådhus, så var han også den eneste ambassadør, jeg så derinde. Altså, de har godt fat om vores politikere. De gør et stærkt stykke lobbyarbejde, og det er veldokumenteret. Okay. Du kan se dokumentaren The Lobby, hvor de dokumenterer det her.
8: Som ikke handler om Danmark, men helt kort til sidst til Kandestik. Altså, skammer du dig egentlig over alt det her? Hele det her forløb?
4: Jeg er utrolig glad for, at Frie Grønne er sat i verden, og jeg som politisk leder for det, gå ind og tale om det her tabu. Gå ind og tale om, at vores politik er styret af magtbaser og magtfaktorer, som kan være Mærsk, som kan være Aalborg Portland, som kan være USA, som kan være Israel, og hvor vores politikere arbejder i forhold til deres interesser, i stedet for at arbejde for borgernes og folkets interesser. Okay. Og det arbejde, det vil jeg fortsætte med.
8: Det er godt. Sikander Siddiq, tusind tak for besøget, og også tak til Knud Brix for at være med.
1: Sammen med Malik Sikander Siddiq og interviewet, और आप खुद जजें, खुद बेहतरीन जजें, आप खुद फैसला करें. ये प्रोग्राम था, आपकी खिदमत में पेश किया गया. हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है. हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, जो हमने कोशिश की.
9: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है.